Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Поколи люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
5: Хіт

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Hit FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні такий день прекрасний. Знаєте чому?
4: Чого?
3: Тому що
4: день мрій.
3: Ребят, давайте розповідайте, про що ви мрієте.
4: Нікіт, звукорежисер наш, зроби мені послугу.
5: Розвалюється гнила російська імперія.
3: Шикарно. Шикарно.
6: Це наша загальнонаціональна мрія.
3: Так, загальнонаціональна, тому давайте до наших особистих, простих. Хто про що мріє?
6: Я мрію про хот-дог, як в дитинстві, за 2,50, де корейська морква така. І тетя така продавщиця.
4: Такого вже не буде.
6: Фартушку в горошок. Не,
4: ні,
6: буде.
4: Не буде,
6: а
4: ні,
6: я мрію.
4: Ні. Знаєш, про я хочу капри носити.
6: Капрі?
4: Капрі, так.
3: Так, а що тобі мішає?
4: Погода.
3: Ні, це все не то. Не то. Ви неправильно мрієте, розумієте? Все, я вже втомилась, звісно, з вами, але ну, навчу.
4: Ага.
3: Навчу,
4: давай.
3: Як правильно мріяти. Поїхали. Перше, треба формулювати своє бажання у теперішньому часі. Уявляєте, що мрія вже у вас здійснилася. Не я хочу, а я маю, я роблю.
6: Я маю червоний Porsche. Що ви смієте? Ну, він не червоний, такий бордовий. Чи ти вже обламала мені крила вже?
4: Марі, я просто не уявляю, як він паркує його там на безкоштовній парковці за 3 кілометри від роботи.
3: Не смійся з
6: Роми. Не смійся.
4: Не сміюсь, добре.
3: Тому що наступний пункт – позбудьтеся упереджень. Приберіть негативні установки, на кшталт це неможливо.
6: О, відійшла Марина від мого Порше, не фоткайся навіть. Відійшла, не подряпай мені.
3: Рома, тобі треба конкретизувати бажання. От переведіть абстрактну мрію у вимірну мету з конкретними деталями та строками.
6: Не гримай дверима в мене в Порше, Марино, і відходь подалі. Отак, будь ласка. Добре, червоний на колесах. В листопаді буде. От такий в мене строк. Нормально?
3: Далі йдемо. Діліть велике на мале. Розбийте шлях до мрії на маленькі щоденні чи щотижневі кроки, щоб не втратити мотивацію.
4: Ром, тобі підходить. Їдь, значить, в салон Порше. Якщо тебе туди пустять, купи пахучку. І нюхай там шкіряні салони, і все, візуалізуй собі.
3: А ти, Марина, сьогодні смієшся і смієшся, смієшся і смієшся. А я таки купила свою першу машину.
4: Та?
3: Не очікувала. Я, насправді, спочатку поставила собі на телефон, ну, типу, фон цього робочого столу свого, машину, яку я хочу.
4: Так.
3: Далі я собі купила, дійсно, пахучку для машини, щоб вона в мене вже була ніби. Таким чином ти притягуєш, ну, все світу, кажеш, що все, я власниця.
4: Я вас почула, шановні, піду собі сьогодні куплю штани розміру S.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати з них обирати вам, але я думаю, що краще нам посміятись.
2: США та Європа розглядають можливість штучного зниження яскравості сонця. Усе для боротьби з глобальним потеплінням.
1: Так, нехай зроблять, як з майонезом чи сосисками. Назвуть його фітнес і все. От буде фітнес глобальне потепління зі зменшеною температурою і вмістом жиру.
2: Хорош, да. У селі на Київщині депутати звільнили голову сільради, яка обіймала цю посаду ще з часів Брежнєва.
3: Я прошу вибачення, але вона не обіймала цю посаду.
2: А що робила?
3: Вона цілувала цю посаду за часів Брежнєва.
1: Ех, 3 роки не вистачило, щоб 7-ю 5-річку виконати в терміни. Сумом сказала звільнена пані, сидячи в чорній Волзі ГАЗ-21.
3: Американські військові зателефонували поліції, помітивши дрон над власною базою у Польщі, замість того, щоб його знешкодити.
1: У нас є запис розмови американських військових з польською поліцією. Алло, поляки, а полякайте дрон.
3: У Дніпрі черепаха стала місцевою легендою, бо регулярно тікає зі свого озера в парку і вирушає в далекі мандрівки містом. Небайдужі вчергове повернули її додому.
1: Бідна та черепаха вже 7-й рік не може потрапити ніяк у Макдональдс і спробувати бургер, бо хтось постійно вирішує, що їй знову треба плавати в тому озері.
3: Так, да, я теж так кожен ранок тікаю з роботи, а якась сила мене сюди знову повертає. Може, це якась велика людина?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте HitFM. Тільки хіти.

0: «Погода» на «Хіт-ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20.

0: У східних областях хмарно. Можливі опади – плюс 21. На півдні та в Криму волого – 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок 28 вересня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ – плюс 16.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Колись Рома Мельник хотів набити татуювання, він прийшов до майстера і каже, отако на пальцях мені «stand up». Але він йому паралельно розповідав свої жарти, і майстер так сміявся, що й не зміг набити йому татуювання.
4: Да, було.
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM. «Stand up». Від Роми Мельника.
4: Ну все, до стендапу. На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він робив уроки, та й не старався, і писав з помилками. І мама каже, не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу, відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Ну, бо як ще вміння пояснити її мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старалися не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
3: Чи міг стендап зробити боляче?
5: Міг, так.
3: Але з лезом це прям я згадала.
5: Я згадала теж, так.
4: Шкрябаєш.
5: Але і в мене мама після цього така, так, переписуємо. Старінку.
3: Жодного разу такого не було.
5: Така щаслива.
3: Та ні, просто, я сама робила уроки, ніхто зі мною їх не робив. Відповідальна була.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама.
2: Oxford Medical
1: 204-40-40. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Таке враження, що дітей готують до політичної кар'єри. Бракує у нас радників в ОП, тепер і в школі вони будуть.
2: Ні, я думаю, чи якось дітей точно готують до політичної кар'єри.
3: Ну, поясніть.
2: Але про що ти, Ром?
1: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проєкту стануть учні 8-9 класів.
2: Це класно.
3: І що ці радники будуть радити?
1: Що робити далі шо? Будуть радити? Викинуть чи закопати, як Ніна питала? Ні, підліткам допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, цінності, мотивації, дослідити різні професії. Ну, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
2: Круто, класно. Прикольно. Але такі ідеї, як зазвичай в нас показує практика, дуже круті в теорії. А коли їх починають реалізовувати, виникають нюанси. Це мені нагадує щось, як пам'ятаєте, реформу харчування в шкільних їдальнях, коли створили дуже круте меню, але на ділі залишилися ті самі кухарі, спеціалісти, які працювали раніше, і вони такі... Хорошо, будемо робити, як і робили.
3: Так, зачекайте. Ну, Рома, ти погоджуєшся з Мариною. А прикинь, тебе б запросили. От що б ти їм розказав?
1: Я? Ну. Кормушки на рибалку треба брати стільки грам, щоб течія не зносила. Це я буду радити.
2: А, клас, Ром, так. Пам'ятаєш, що там поради з кар'єри?
1: З кар'єри не партись. Вибирайте університет такий, щоб було класне дозвілля. Там басейн був. У мене був профілакторій, я на масаж ходив. Гарний університет.
3: Нічого собі.
1: Будь ласка.
3: Ти в Гарварді навчався?
1: Жив як пан, не в Гарварді. Але майже. Ну, от лікар. Ну, ти хочеш, от ти, от Марина, уяви, що ти школярка, каже, от ти маєш такі руки.
2: Я школярка, я хочу бути лікарем-хірургом.
1: А воно 8 років вчитись, наш тобі. А піди вон в коледж, там 2-3 роки і вже будеш сварщиком, зварювальником будеш. Будеш нормально. А підеш на крановчика, взагалі будеш нормально піднімати.
3: А я теж піду в радники.
2: Так?
3: Да? Так, да, я піду в радники.
2: І що ти будеш
3: радити? Кока-колу беріть на пляшечку більше. Да. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку, бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Будьте дуже багаті.
2: Діти, Боже, від таких радників, якщо чесно.
3: Ой, прям.
2: Щоб, ну, дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А дитина нехай себе послухає. Її внутрішній голос підкаже, куди вона хоче, в якому напрямку
3: нікуди
2: рухатися, чим вона хоче займатися.
3: Я нікуди не хотіла.
1: Квадробером захоче бути.
2: Ну і класно.
3: Емо. У нас емо були.
2: Ви сміялися з тих, хто тіктоки починали перші знімати? Зараз люди вже в 19 років квартири собі покупляли? Ага.
1: То треба давати.
3: Ви знаєте, я
1: от
3: скажу, що в якийсь момент у мене в школі відкрила очі мені моя вчителька. Вона мене...
2: До того Аліна ходила на помилки.
3: Вона мене послала на журналістські змагання, я вирішила, що буду журналістом. І вона мені сказала, що з тебе вийде гарний журналіст.
1: Ну, гарний якщо... журналіст, який гарно швидко бігає на змагання.
2: Просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно, орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: Реклама.
0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт-ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Ви слухаєте Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку. Ну, давайте вже, ну, якось зберемося. Та, непроста ніч сьогодні була у столиці.
2: Та і вихідні в цьому.
1: І вихідні, і, в принципі, та останні
3: і
1: місяці.
3: Та і не тільки в столиці, багато міст теж потерпають постійно від російського терору, але... маємо працювати, маємо не здаватися. Тако зібрали себе в кучку, в кулачок тако склали себе.
1: Я зараз користуючись моментом...
2: Є два варіанти. Попаяться і сильніше напаюватися, або якось
3: або дамо Аліні скористуватися так. моментом.
1: Дякую, так. Марино. Вчора моє рідне місто, місто Мелітополь, святкувало День міста. 242 роки. Я хочу передати обійми всім мелітопольцям, всім вимушеним переселенцям. Я знаю, що ви відчуваєте. Я знаю, як це все важко. Я знаю, як ви хочете додому. Тому що я все це переживаю. І хочу вас просто обійняти. Не буду оці слова казати, тримаємося, все це зрозуміло. Просто обіймаємося, гуртуємося і знаємо, що наше місто найкраще. Воно є в наших спогадах. І ці спогади, вони найцінніші.
3: Я
1: отак.
3: Доєднуюся до твоїх привітань. І я щиро вірю в те, що колись ти нас з Ромою обов'язково пригостиш черешні зі
1: спогадами. Об'ївся,
2: щоб мені аж той апендицит вирізали так сильно. Наївся.
0: Погода. На Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, на сході та у центрі країни буде без опадів. В день температура плюс 15, плюс 20. На півдні та в Криму погода буде тепліше. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 18, плюс 23. Місцями пройдуть локальні короткочасні дощі. У столиці прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. В день температура плюс 18, плюс 20.
2: А Настя прийшла в студію розповісти нам останні новини, тому ми її уважно і послухаємо.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про повітряні удари ворога. Харків опинився під вогнем терористів кілька годин тому. У Салтівському районі дрон влучив у багатоповерхівку. На тепер відомо про 22 поранених, серед них є діти. Із ночі окупанти б'ють по Києву, травмованих четверо. Учора дрони загарбників атакували столицю цілий день. Загинуло щонайменше троє людей, близько 10 зазнали поранень. І про захист. Почати масово застосовувати спеціальні дрони-перехоплювачі наші воїни можуть за кілька місяців. Нині інноваційні випробовують у реальних бойових умовах, кажуть в офісі президента. На практиці апарати доводять ефективність, успішно знаходять і збивають повітряні цілі окупантів. Зміню тему і розповім про погоду. Сьогодні у більшості регіонів усе ще насолоджуватимуться сонцем і невеликою хмарністю. А дощі, якщо й можливі, то на півдні і в окремих районах на сході. Поки що без похолодання 16-20 2 з позначкою «плюс» по всій країні. Тепер про нашу стійкість. Нові водогони і насосно-фільтрувальні станції. Одразу 30 проєктів водопостачання втілюють у 14 регіонах. Тривають роботи на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині, зокрема. Коли зведуть воду безперебійно, отримають понад 10 мільйонів людей. І наостанок про спортивну сенсацію. Наші тенісистки стали віце-чемпіонками Кубка Білі Джин Кінг. Змагання серед жіночих тенісних збірних завершилися у Китаї. Спершу Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна взяли гору над бельгійками, потім обіграли італійок. Зупинили переможну ходу дівчата із Чехії. Та попри це, фінал на цьому турнірі для нас був першим в історії. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Все, як ти любиш. Бачиш, Аліно, і про теніс, який ти любиш, і про Білі Джин, як співав Майкл Джексон, все ти любиш.
2: І про погоду вона казала, тому що погода взагалі не зрозуміла. Я ото постійно візьму ту курточку, та? Ну, зранку вдіну, в день в ній вже жар. А от я ношуся з нею постійно.
1: А я вдів таку сьогодні курточку, що зараз холодно, але зато в день не треба буде її знімати.
3: Ти диви, який. Ну, щоб, знаєте, не ото таскалися з тими курточками, а знали, що робити, я вам розкажу все про погоду на найближчі дні, буквально з декілька.
2: Аліна, ну молодець.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну що, якщо поховали шорти, діставайте.
3: Аліна, в вересні ходить в шортах, це мувітон.
2: Ой, прям.
4: А я от штани зроблю. Я шорти поховав в диван, так. І я не буду їх діставати. Я отак штани підкочую, будуть як шорти такі. Бріджі будуть.
2: Так. Але да, в Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, так. Є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
3: Я думала, що це дуже довго. Ага. До початку жовтня. Де ти ж 28 у нас сьогодні
4: до
3: вересня.
4: Післязавтра виходить.
3: По суті, три дні, якщо сьогоднішній рахувати.
4: Переробляй, Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде три тижні. Давай, нема чого.
2: Найближчі дні до плюс 20, на вихідних вже і дощі обіцяють, і температура знизиться. Тому треба якось, я не знаю, насолоджуватися.
3: До речі, якщо ти кажеш, оце важливо, відпрошуйтеся з роботи всі, хто надивився оцих в Фейсбуці фотографії з грибами білими, де їх назбирали повні кошики, тому що зараз, поки в нас були дощі, ще тепло, гриби будуть, як тільки. Тільки похолодає, все, грибів не буде.
4: Аліна, я правильно розумію, що Марина нас знову запрошує на гриби?
2: А те, що вона в Фейсбуці постійно сидить, тебе не лякає?
3: Мені скоро 30, все нормально. Але нам треба відлякати цей холод. Ну, нащо він нам? Давайте, щось будемо з цього робити.
4: А що ви можете зробити?
3: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду, правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відлякувати,
2: я
3: щоб не йшов.
2: У мене досвід був.
3: Давай.
2: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
3: Опа.
2: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це не мене. Дініс мій не такий.
4: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна замерзайка? Прізвище візьмеш? Холода. Аліна Холод.
3: Є не замерзайка, яку в машину заливають,
2: якщо
3: Аліна замерзайка.
2: Якщо всім буде тепло, я готова ризикнути.
3: Коротше, дивись, Алін, треба його відправити в супермаркет без списку. І, ну, як будь-який мужик, він там загубиться, ми виграємо ще пару днів. Ну.
4: Досвідчений холод, як і досвідчений чоловік, знає, що якщо списку нема, то ти береш копчену скумбрію і торт, і закриваєш всі ці потреби.
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там тусуються.
3: О!
2: Ну, він там буде пропадати, ніхто
3: його не
2: буде.
3: Всі про це чоловіки мріють.
4: А в мене є гараж. От в мене є. І сусід по гаражу є Олег мій.
3: Та, ти що?
4: Та.
3: А є прогноз від Олега?
4: І від Олега є прогноз. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрило.
3: Ким парасолі взяти.
2: Дуже мудрий. Ну, а чи прийшов вже холод місто нашого слухача, ми дізнаємося в грі. Буквально за декілька хвилин будемо грати в слова, не вживаючи спільнокореневі, будемо їх вам загадувати, а ви будете, відгадувати.
3: Що логічно. А для того, щоб доєднатися в прямому ефірі до «Хеппі ранку», нам потрібно написати фразу
4: «У нього є Олег».
3: У нього є Олег. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама.
6: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
7: Щедро.
6: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
7: О, а давай 4.
6: Домінос.
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
9: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
10: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Солодкоріччя Уварос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
13: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
2: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І Рома додзвонився. Куди?
3: У Вінницю. У Вінницю.
2: Хеппі ранку.
4: Добрий ранок, хеппі ранок.
3: Пані Олена, постійна наша слухачка. Назарчик вже пішов в школу, син завжди так. Їздить зранку слухати. Але, Назарчик, якщо ти нас будеш чути навіть в записі, знай, ми також з тобою наступного разу ще пограємо. Пані Олена має дуже цікаву професію. Вона викладач мистецтва.
2: Вау!
3: Тому, Марино, все, що тебе цікаво, питай.
2: Вау! у вас зараз буде лекція зі студентами?
4: Так, друга пара.
2: Круто, а ви якось вивчаєте якісь там твори мистецтва, картини розбираєте? Чи як це відбувається? Чи ви їх вчите?
4: Я українська художниця Петриківського розпису. Викладаю. Так, в коледжі і в польському ліцеї всі види мистецтва. Африканське мистецтво, американське, європейське.
3: Була б з нами Аліна, вона б сказала, американське мистецтво – це кока-колу з пляшки пити.
2: І ходити вдома взутими, так? Це ти хотів сказати.
3: О, скажіть, пані Олена, бо мені колись вчителька казала, що якщо людина творча, це не обов'язково, всі вони вміють класно малювати. Ну, кожна творчість проявляється по-різному, правильно?
4: А як же? Ми з дітками завжди вияснюємо, що мистецтво, воно не тільки в образотворчому вигляді має бути, а... фото мистецтво, відео мистецтво, зміно мистецтво, все, що ми бачимо навколо нас. Це є мистецтво.
2: Клас. Значить, зараз у нас буде ігромистецтво.
3: Зарядили. Так, а нехай вам Марина, ваша колега по мистецтву, загадує слова. Ви не проти?
4: Так.
2: Поїхали тоді. Ось було літо, і дуже всі його якраз багато їли. Є щербет, є пломбір. Це в нас?
4: Морозиво.
2: Правильно. Щоб страва не була прісна, треба додати перець і?
4: Сіль.
2: Правильно. Музиканти грають, така 6 струн. Брн.
4: Гітара.
2: Правильно. На сніданок дуже часто їх їдять.
4: Пластівці, каша.
2: Ні, куряче.
4: Яйця,
2: правильно. Назарчик, це ваша?
4: Синочок, сонечко.
2: Так, а якщо і хлопчик, і дівчинка, може бути, це мамина?
4: Радість, мамина дитина.
2: Дитина, правильно, радість і дитина, все правильно. В банку берете кредит, іншими словами, тепер на вас повісили...
4: Борг.
2: Правильно. Така пташка, в неї голова крутиться на всі сторони, як камера відеоспостереження.
4: Попуга.
2: Ні, вночі вона ще літає.
4: Сова.
2: Сова.
5: You win.
4: Ура.
2: Я вас вітаю, це було прекрасно.
3: Як ми багато ще класних слів про вашого Назарчика дізнались.
2: Так, це так мило було, я дуже, дуже потішена. Я вважаю, щоб у вас був такий самий прекрасний день, наповнений мистецтвом, і щоб ви так само дарували радість, як і подарували нам в грі, і як Назарчик дарував.
4: Дякую, була рада чути. Мирного дня, мирного неба.
3: Дякуємо.
1: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабелюк. Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле.
5: Надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: На Хіт FM.
1: У львівській дитячій лікарні почав працювати пес-терапевт. Звати його Юкі. Це золотистий ретривер, йому рік і 8 місяців. Ви ж розуміли, він проходив 9 місяців навчання в спеціальній кінологічній школі і здавав практику.
2: Зараз
3: десь мама якійсь дитині скаже: "Бачиш, навіть пес знайшов роботу, а ти сидиш у мене на шиї".
1: Ну, він тепер сертифікований спеціаліст, і це все називається каністерапія, метод реабілітації, де спеціально підготовлені собаки допомагають пацієнтам відновлювати емоційно, то фізично. І загалом виглядає це дуже так, знаєш, щемливо, тому що дітки з ним обіймаються, граються. І мені здається, що це дуже цікавий і...
3: Ну, це дієвий метод терапії, так, він дійсно допомагає і відволіктись, і оці позитивні емоції, вони теж сприяють лікуванню.
2: А є в нього білий халат такий собачий?
1: А він сам білий.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, на сході та у центрі країни буде без опадів. День температура плюс 15, плюс 20. На півдні та в Криму погода буде теплішою, проте можливі локальні короткочасні дощі. Температура повітря в день плюс 18, плюс 23. У столиці прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю в день до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От Рома Мельник. Це зразок взагалі філософії і вчення «Хеппі ранку».
3: Будь ласка, дякую. А нарешті ти це збаганула, Аліна.
4: Ти вирішила це взагалі диво?
3: Не заздри, Марина, мені.
2: Ну, просто я порівняла його з Конфуцієм, але в Конфуції традиційно вважається зразком китайських мудреців, а в нас Рома Мельник хепіранівських мудреців.
4: Та таких, да.
2: Сьогодні просто день Конфуція.
4: Ага.
2: День Конфуція, мудреця, філософа та...
4: Бідний Конфуцій, якби він знав, скільки в подальшому йому припишуть цитат в соціальних мережах, він би здивувався.
2: Ні, насправді, ну а що, я не сильно вивчала його ці мудрі словечки.
4: Ну це просто було таке, писати якісь дурниці, підписують Конфуцій.
3: Вовк слабший за лева, але вовк в цирку не виступає. Це Конфуцій говорить.
2: Це Конфуцій,
3: так?
2: А у них в Китаї там є вовки такі,
4: да? Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду. Це ж теж його.
3: З французами не зв'язуйся, Рено не купляй. Це французи теж говорив Конфуцій.
4: Ну, що, нормально? Рено Меган – хороша машина.
3: Це теж він говорив пізніше, коли йому показали, що маленький розхід.
2: Слухайте, у нас теж філософії, мені здається, багато в житті. Ми теж філософні чим.
4: От дивіться, якщо без жартів, то в Конфуція є одна з фраз, які відомі його. Це що? Щастя – це коли тебе розуміють. Велике щастя – це коли тебе люблять. Справжнє щастя – це коли любиш ти. О. А що для вас щастя?
3: Почекай. А ще є, де Конфуцій ще співав, є в Ютубі, де він співає. Щастя, здоров'я, много літа, ми бажаємо. Щастя і любові. Але добре, було питання від тебе, що таке щастя?
4: Ну.
3: О, ще цей сам Конфуцій навіть говорив, що щастя – це коли кидаєш варенички з капустою розварити в кип'яток. А воно не википає, капуста не падає на дно каструлі, а всі от скинув
4: всі
3: 10
4: ціленькі.
3: Штук, всі 10 штук
4: не буває.
3: І з'їв.
2: От. Клас.
4: Щастя – це коли кіт тебе настільки поважає, що не ригав на лінолеум, а не на килим.
3: О. Я за Аліну зараз кажу, почекай, я не дам тобі сказати за тебе. Що для Аліни щастя? Вона просила минулого тижня, не підпирайте мене сильно автомобілями, щоб не виїжджати. Сьогодні я дивлюсь, ми отако по півтора метра від Аліна, ще прицеп.
4: Аліна прийде, там два смарти запаркувалися по боками.
2: Ні, для мене щастя – це коли ти попрала речі, вивісила їх сушитися,
4: так.
2: Потім хочеш вдіти, дивишся, а вони висохли ідеально, і не треба просувати.
4: О, це прикольно.
3: І вони,
4: це
3: офігенно. Вони майже попросували, лише тоненька ота така зрадницька лінія йде там знизу.
2: Слухайте, ви нам теж пишіть, продовжіть фразу «Щастя – це коли?». Заходьте на сайт Hit FM з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше. Там пишіть. Найщасливіші, найцікавіші зачитаємо тут в ефірі.
4: А яке щастя сьогодні чекає на вас? За декілька хвилин розкажемо в гороскопі.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Hit FM.
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті masters.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу –
13: Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
15: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Значить так, зірки кажуть сьогодні серйозно, сильно до всього не ставитись. Якщо вдалося прокинутись, знайти потрібні речі, випити каву і прийти на роботу, день вже має всі шанси вважатись успішним. Все.
2: Овен. Овни можуть прокинутися з відчуттям, що готові підкорити весь світ, але вже до першої наради захочуть хоча б надовго підкорити диван.
3: Телець. Не поспішайте сьогодні відповідати на все одразу. Це ви, дівчата, бо ви також тельці, і всі решту тельці, і всі решту тельців в світі. Іноді наймудріша відповідь – це кілька хвилин тиші.
1: Знаєш, що я тобі хочу на це сказати?
3: Що?
2: Близнюки.
1: Робочі чати, повідомлення та нові ідеї створять навколо вас таку активність, що навіть понеділок може подумати, чи не перебрали ви із завданнями, шановні.
2: Рак.
4: А ось раком захочеться спокою, затишку і такого робочого дня, коли ніхто не пише терміново, хоча б до обіду, будь ласочка.
2: Лев.
3: Вам цілком під силу переконати оточення, що все під контролем, навіть якщо список справ уже давно дивиться на вас із легким докором. Отак капнули чай на підлогу в гостях, наступили ногою.
1: Шкарпеточкою.
3: Так, і такі, все під контролем.
2: Діва.
1: Діви можуть зустріти понеділок із планом, резервним планом і ще одним планом на випадок, якщо перші два раптом вирішать не працювати.
4: О.
2: Терези.
4: Терезам особливо складним сьогодні стане питання, чи варто вже працювати на повну силу, чи ще трохи насолодитися ранковою ілюзією, що тиждень тільки починається. Ром, як
3: не
4: ти відчуваєш?
3: Не повіриш, кожен день отакою. Отак я думаю.
2: Скорпіон.
3: Вам, скорпіони, треба уважно спостерігати за робочими процесами і швидко поміняти те, що інші навіть не встигли побачити.
4: Нічого
3: собі. Це ви от ті скорпіони, які всіх підставляєте. Ще одну задачку можна виконати, ще оце.
2: Стрілець.
1: А от стрільцям великі плани краще розділити на маленькі, бо маленькі плани не так страшно відкладати.
2: Козиріг.
4: Мені і великі не страшно. Козирожки, поки інші тільки налаштовуватимуться на продуктивність, ви вже встигнете виконати кілька завдань і подумати, чому всі навколо такі повільні.
2: Водолій.
3: А ваші ідеї, водолії, сьогодні стануть цікавими і нестандартними. Хоча не всі колеги одразу погодяться добровільно стати учасниками експерименту вашого.
1: Водолі.
2: Риби.
1: Риби можуть трохи довше за інших входити в робочий ритм, зате згодом легко компенсується хорошою інтуїцією.
4: Нехай сьогодні у вас все буде вдало і все буде хороше. Це був гороскоп для всіх. 8.50. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: 26 літрів.
13: Подарунок.
12: 26 переможців.
13: Щодня.
12: А ВОК.
13: Теж 26.
12: Хо-хо.
13: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінити на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Києву майже безупинно з від учора б'ють росіяни, за ніч поранених четверо. А зранку окупанти вдарили по АЗС в Оболонському районі. У Голосіївському влучили у кафе біля АЗС. По офісах поцілили у Шевченківському районі. По Ізюму на Харківщині росіяни вгатили із артилерії. Відомо про двох травмованих. І ще 22 поранених у Харкові. З учорашнього вечора ворог скерував по наших містах і громадах 165 безпілотників різних типів. Ми збили чи знешкодили 122. І про допомогу міжнародних партнерів. Японія спільно зі Світовим банком підтримали нашу медицину. Надали 51,5 мільйон доларів пільгового фінансування. Сам проєкт належить Світовому банку, а Токіо зарадило грошима. Тепер до справ водійських. У Києві на дорогу від сьогодні закладати потрібно більше часу. Шляховики обмежать рух Європейською площею. Ремонтуватимуть проїжджу частину, а впоратися мають до 19 жовтня. Далі про ціни. Більше нині доведеться викласти за низку продуктів у крамницях і на ринках, підрахували профільні портали. Найбільше у вересні подорожчали яйця – на понад 40%. Десяток коштує від 60 гривень. На другому місці в антирейтингу цукор – майже 20% плюс. Подорожчали цього місяця також рис, олія та свинина. І наостанок про дитяче Євробачення. Еріка Колісніченко із піснею «Не колискова» представить Україну на цьогорічному пісенному конкурсі. Перемогла у національному відборі. За неї проголосували і глядачі, і журі. Дитяче Євробачення приймає Мальта 24 жовтня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Ще поговоримо сьогодні про дитяче Євробачення також. А зараз ми хочемо більше про щастя поговорити, бо сьогодні
4: День Конфуція.
3: День Конфуція.
4: День Конфуція. Ми такою філософською розмовою привели до фрази «щастя – це коли».
3: Бо Конфуцій щось про щастя точно говорив.
4: Так, було.
5: Пані Таяна нам писала, щастя – це коли нічого не болить.
4: О, я вже забула, як то воно.
3: Ой, Аліно, а це тобі ще нема 30, уяви, що потім буде.
4: Скоро.
5: Будеш як Рома.
4: Олег пише, щастя – це коли не літають над головою ракети, дружина спігається без кожної причини, син ділиться своїми успіхами, кішка муркоче поруч, а на подвір'ї вже пахне шашличком, який я смажу разом з братом. О, ми
3: всі
4: бажаємо.
3: Всі захотіли до Олега в гості.
5: Так.
3: На шашличок.
5: Так. Ви теж нам пишіть, продовжіть фразу «Щастя – це коли?». Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: Ну, а за декілька хвилин стендап.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Епіранку. В Києві повітряна тривога. Поки ведучі шоу в укритті. Якщо ви чуєте сирену, ідіть теж в укриття. І далі слухайте найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». А щоб не нервувати, донейтіть на армію. Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчора дивилася документалку про мурах. І там розповідали, що є, коротше кажучи, такі спеціальні гриби якісь, які змушують мурах, типу, підкорюватися цим грибами.
3: Я теж такі гриби знаю.
2: І вони керують, типу, мурахами. І оце, я думаю, Рома, він ж як оцей гриб. Він нас загіпнотизував, і ми тепер, як оті мурахи, кажемо, коли ти стендап від Роми, коли ти стендап від Роми.
3: Гіпнотичний стендап!
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Гриб. Класно. Я вчора бачив чоловіка, який йшов по вулиці, дістав телефон, телефонує і каже: "Я підстригся". Коротко і ясно все сказав.
3: Коротко підстригся.
4: Ясно. І у мене питання до вас, дівчат: а ви чого так не робите? Бо коли ви стрижетесь, ви приходите додому і одразу налаштовані на оце: ти нічого не помічаєш, може щось змінилось мені. Ну, чого ви так не робите? Бо ви одразу чекаєте комплімент, типу, вау, тобі так личить, дуже круто. Але в більшості випадків ви отримуєте версії з догадок, типу, що зробила? Брови пощипала, голову помила, щось з автомобілем може сталося, що не так? Бо коли той мужчина вчора по телефону сказав, я підстригся, він одразу поставив перед фактом: дружино, будь готова, бо швидше за все тобі не сподобається. Але тобі прийдеться звикнути. Я не експерт в зачісках, але тому мужчині було десь під 40, і він собі вистриг павутину на потилиці. І оцим я підстригся, він одразу дружині натякнув, що вона б зібрала його речі, бо він тиждень поживе, напевно, в гаражі, поки воно все відросте. А потім я подумав, а що, якщо цей чоловік всім повідомляє всі свої справи за день, бо у нього просто немає інстаграму. Він не може одразу всім це показати. Він купив собі безлімітний пакет і обзвонює всіх, каже: я підстригся, я ходив в магазин сьогодні, бачив голуба, в нього на шиї квадратик від хліба висів. Все, пока.
2: Але, Марина, погодься, в який момент чоловіки перейшли на цю сторону зла, коли їх стрижка стала дорожчою, ніж наша жіноча?
3: Бо їм наливають в барбершопі. Я не знаю, що це за стрес для них, такі кінчики підрівнять. Але для
2: але і коштує це. І вони ходять. Так, все, я до Барбера.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical.
8: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: У Києві і низці областей зараз повітряна тривога, тому не нехтуйте своєю безпекою. Пам'ятайте, що Хіт FM можна слухати із укриття, і ми вже настільки адаптувались, що мене от навіть це починає трошки лякати. Зараз у нас нова така нагнітаюча штука – це те, що кацапи почали бити по дата-центрах, офісах мобільних операторів, провайдерів.
2: Зникають вже деякі телеканали, інтернет починає
1: гірше працювати. Так, давайте так. Станом на зараз, без паніки, ситуація не загрозлива, але, дивіться, чим більше ви підготовлені, чим більше ви розумієте, як діяти в різних ситуаціях, тим спокійніше вам, навіть в моменті ви менше тривожитеся. Тому от трошечки розкажемо, як підготуватися.
2: Ну, от як ти підготовлена? Конкретно ти.
1: Конкретно я,
2: от зникне, значить, зв'язок. От мобільний зв'язок зник. Де тебе шукати?
1: Я себе чоловік? Була накрутила на днях, прийшла до Вадима, чоловіка свого, кажу, де ти мене будеш шукати, якщо от мобільний зв'язок пропаде взагалі? Він каже, ну, по-перше, чого я маю тебе шукати?
2: О.
1: Кажу, ну, як це? Він каже, ну, додому приїду, ти ж вдома будеш. Кажу, чого, що ти взяв, що я буду вдома?
2: А чого ти маєш шлятися десь, коли мобільний зв'язок?
1: Я так давно не чула це слово. Я буду на роботі, тому що я поїхала на роботу, в моїй голові отам, де люди, мені спокійніше. Самій вдома сидіти, поки він на службі, мені
3: тобто
1: було б неприкольно.
3: Тобто сусідам своїм ти не довіряєш, да? Я так розумію.
1: Ну, я їх не так добре знаю, як вас.
3: Ну, от щоб ви з чоловіком не бігали туди-сюди, спеціалісти вже накидали нам порад, що робити. Звісно, перш за все, радять тримати зарядженими павербанки і тримати їх на поготові.
1: Угу. Да?
3: Ну, ми вже до цього, мені здається, це такий мастер вже ці павербанки.
2: Ну, я ще, знаєш, у мене є жовтий і білий. Білий, він заряджений десь на 40%. Такі, ну, ще не час, ще підзаряжу.
1: Рома,
2: але
1: час.
2: Треба, вже треба. Mm-hmm. Ну, про інтернет. Ще минулого року я купив собі ось такий кабель-перехід від павербанку, можна заживити роутер. Але якщо у вас оптоволокно, то воно буде працювати там декілька днів, може працювати.
3: 72 години, Мінцифри говорили.
2: Три дні, так.
3: Заздалегідь спробуйте підключитися через національний роумінг, щоб не розбиратися з налаштуваннями під час відключення. Тобто, ну, зрозуміти, що у вас все підключення, все готово вже.
1: І для тих, хто їздить, теж є важлива штука.
3: Офлайн-карти, треба їх завантажити. Месенджер з підтримкою Bluetooth-з'єднання. І є такий додаток під'їзди, я його вже завантажила. Це наш український розробник його зробив. Суть у тому, що там GPS не ловить і рухається з тобою стрілочка по маршруту згідно з середньостатистичною швидкістю машини. І
1: ну,
3: ви ніби
1: круто.
3: До нею їдете. Та. Також радять зберегти у дії адресу найближчого пункту незламності.
1: О, до речі, та, ну, і укриття ми повинні знати, і пункт незламності, бо мені завжди згадується, пам'ятаєте, в 22-му році перший блекаут. От у мене є товариш Свят Марченко, стендап-комік, і зараз військовослужбовець, він розповідав, що ще тоді він себе накрутив, добу не було зв'язку, розрядився телефон, і він такий... Це ж мене, певно, всі шукають. І він не знав, де найближчий цей, але він знав, де на районі знаходиться. Коротше, він в дощ, сніг, ішов 2 години до нього пішки. Виявилося, що йому написав тільки Київстар, щоб він телефон поповнив.
3: Ну, так. Ну, і також блокнот, ручка, настільні ігри, щоб ви мали можливість нагрузити
1: себе
3: думками.
1: Про менталку теж подбайте.
2: І радіоприймач, звичайний, тому що якщо зникне цифровий сигнал, аналоговий завжди буде, можна буде слухати Хіт FM і в автомобілі, і просто на звичайному радіоприймачі.
1: Ви вже знаєте, розкажемо. Марина буде на роботі точно.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
9: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
8: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Українські військові за допомогою дронів доставили 4 тисячі кілограмів продуктів на 100 локацій в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. І, за його словами, це одна з найбільших операцій з доставлення допомоги жителям міста. До неї долучилися 30

0: Корпус морської піхоти і інші наші захисники. І загалом, мені здається, це...
1: Ну, треба говорити, про це треба нагадувати.
2: Олешка, гуманітарна катастрофа зараз, так. Це дуже складна тема, але дуже важливо підіймати її. І навіть важливіше, ніж про те говорити це в нас, доносити це до світу. От якраз був, коли матч збірної, так. Там підняли наші вболівальники плакат «Сейв Олешки». І... Для когось здається, що це мало що дає, але середньостатистичний європеєць, який це побачив, він загуглить і буде трошки притомніший. А чим вони більш притомні, тим більше це впливає на те, як європейські країни допомагають нам і з озброєнням, і з гуманітарною якоюсь допомогою, і взагалі з впливом хоч якимось, наскільки це можливо, на цих клятих росіян.
1: Тому якщо вам здається, що зробити репост це нічого не дасть, ні, це також є якась інформаційна підтримка.
3: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. На заході, півночі, сході та у центрі країни буде без опадів. В день плюс 15, плюс 20. На півдні та в Криму погода буде теплішою. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 23. Проте місцями пройдуть локальні короткочасні дощі. У Києві прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. В день плюс 18, плюс 20.
3: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви теж можете грати разом з нами.
3: У давній Греції, коли показували виставу, а було це двічі на рік, припиняли усі справи, суди закривалися, ув'язнених випускали з в'язниць для перегляду вистав, незаможні громадяни отримували...
2: Попкорн.
1: Субсидію.
4: Емоцію.
1: Отримували, квитки в перший ряд, щоб всі пішли подивитись, напевно. Незаможні громадяни. Отримували урок. Урок театрального мистецтва. Може таке бути? Може.
2: А може вони отримували доступ до сцени і якраз таки показували цю виставу?
1: Або отримували шанс піти. Всі ж були... Я знаю, як це все працювало. Всі йшли на виставу, всі дивились, а незаможні, були бідні. А вони отримували можливість піти по хатах тих, хто був на виставі. Хтось телевізор давній Греції виніс.
2: Так, ведмежатники з'явились. Хтось
1: мультипіч.
4: Плейстейшн
1: давній Греції. Там, де грати була тільки одна гра, де Зевс блискавками бив. Таке було. Саб-зіро на мінімалка.
3: У давній Греції, коли показували виставу, а було це двічі на рік, припиняли усі справи, суди закривалися, ув'язнених випускали з в'язниць для перегляду вистав, незаможні громадяни отримували субсидію на придбання квитків.
1: Субсидію, уявляєте?
4: Кошмар.
1: Мене більше дивує той факт, що лише двічі на рік виставу показував. Що не було, що показати? Украдене щастя Франка, яка гарна вистава в Греції. Чому це не показав?
4: Дійсно.
1: Сватання на Гончарівці. А Наталка Полтавка?
4: Айо.
1: Греки, ви не допрацьовуєте.
3: Жоден з інженерів «Титаніка» не втік під час трощі. Всі вони загинули разом з кораблем, тому що...
4: Не втікли.
1: Може, латали дірку? Це ж інженери не такі.
2: Вони могли перебувати саме в тому... Там же затопило спочатку два відсіки. Можливо, вони якраз ремонтували їх.
1: Яка, по-перше, гарна позитивна новина і цікавий факт. По-друге, я думаю, що вони не знайшли план евакуації. Вони все зробили, все придумали, а план не намалювали. Бо мав намалювати умовно якийсь Володя, а Володя такий, що нам той план?
4: А Володя в Древній Греції на виставі.
1: В театри.
4: В театри ходить.
3: Жоден з інженерів «Титаніка» не втік під час трощі. Всі вони загинули разом з кораблем, тому що були зайняті підтримкою електроживлення для інших.
4: А їм все вай-фаї.
2: Оленочка, перепрацюй трошки, будь ласка. Переглянь підхід.
1: А це там ще музиканти були? А ви уявляєте, музикантів колонка треба було в розетку, вимкнути треба було струм, а вони такі, ми не можемо, музиканти лишаються, і ми давайте будемо працювати.
0: Хеппі ранок! На Хіт
2: FM! Я вчора дорогою до укриття бачила таку гарну повню. Вчора неймовірна в столиці була. Та, я намагалася, але воно фото все рівно не передає.
4: Ну так це ж не просто повня. Зараз місяць зустрічає плеяди.
2: Боже, яке красиве слово плеяди. Я не знаю, що гарніше, повня чи слово плеяди.
4: Це не просто слово, це... Це не просто слово, це підказка про твій внутрішній стан, а Магрич про твій, Рома. Тому за декілька хвилин все розкажу детальніше.
2: Опа, я теж хочу Магрич.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Місяць зустрічає плеяди.
4: Що?
3: Зустрічає плеяди. Ніч проти 28 вересня так. Та наступні кілька ночей. Ми вже спостерігаємо так звані українські стожари або плеяди. Це сузір'я.
5: Я стожари знаю лише цукерки такі гарні так. І пісню. Гей, ви стожари.
3: Молодець.
5: Мені на ням-ням і цукерочок.
3: Ні, в астрологічній містиці. Mm-hmm. Це вважається порталом для зв'язку з інтуїцією.
5: Астрологічна містика, йома. Ні, я не сміюся, Ліно, і не перебиваю.
3: Візьми ще одну, так. Поїж поки. В астрологічній містиці це вважається порталом для зв'язку з інтуїцією, зцілення серця та звернення до родової мудрості.
4: Я правильно розумію, зараз буде пояснення, що це нам все обіцяє?
3: Так, поїхали. По-перше, загострення інтуїції та пробудження свідомості. Ви можете знайти просте рішення для проблеми, над якою билися місяцями.
4: Звук був такий, наче зародження сили зоряних вітер.
5: Моя інтуїція мені сьогодні казала, що буде важке пробудження зранку, і вона не помилила.
3: Бачиш як? Давайте до другого. Емоційне очищення та проявлення прихованого. В ці дні може виникнути раптова туга, плаксивість або відчуття оголеної нервової системи. Це не депресія, а процес звільнення. Довіртеся.
4: Це не депресія, це просто 3 дні до зарплати лишилось.
3: Далі. Тілесний відгук та психосоматика. Організм буквально вимагатиме тиші, чистої води та якісного сну. Будь-які агресивні фізичні навантаження в ці дні краще замінити на легку розтяжку, прогулянку, теплу ванну і загалом трошечки від себе
5: відчепитися. Слово психосоматика мені подобається, бо воно універсально, можна будь-що виправдати. Це психосоматика.
4: Ні, я вам так скажу, які фізичні навантаження? До літа в нас ще півроку.
3: Ну тоді я не залишу вас без практики, яка називається заземлення космосу.
4: А космос просив, щоб його заземлили?
3: Так, тихенько. Оскільки енергія плеяд дуже висока, а місяць зараз в тельці, він прагне стабільності, найкраще, що можна зробити, це перевести ментальні ідеї у матеріальну форму. Пояснюю, що це таке. Запишіть усі думки, що спадуть на думку, або займіться творчістю руками. Це малювання, кулінарія, ліпка, все, що пов'язано.
5: Оце ти 3 хвилини пояснювала про якісь плеяди, шмакаяди, щоб зрозуміти, що треба сьогодні малювати.
3: Це ти шмакаяда? Я тут розпинаюсь, не сплю, аналізую зірки, щоб ви життя своє нарешті влаштували. Ну, я вам запитала.
4: Аліночка, ти така молодець.
5: Краще. Ти не молодець. Коли ти молодець. Кажеш, не спиш, аналізуєш зірки і тілесні відгуки всякі, то де займаєшся? Дорістіка!
4: Ні, Алін, умнічка, доця.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: По-перше, нагадаю, що в п'ятницю ми робили свої ставки на те, на рахунок Україна-Угорщина.
2: Матч збірної, так.
3: А хто вигадав?
2: Аліна. 1-0. 1-0 перемога. Я ставила на 2-1 перемогу української збірної, а ти ставив на нічию. Аліна.
3: Я спеціально не вірю, щоб вони виграли. До речі, був дуже достойний матч. Хлопці.
1: Наші взагалі красунчики.
3: Боролись за кожен м'яч. Сьогодні в 19:00 будуть з Грузією грати. Ну, давайте, Аліна, ти перша ставка роби.
1: Так, я сподіваюся, що наші виграють 2-1.
2: 2-1. Я ставлю на нічию 0-0.
3: Хай буде 1-0 перемога збірної України.
1: Тож сьогодні вболіваємо за нашу збірну, і хлопці не підведуть.
2: Нам потрібно вигадати якесь покарання тому, хто програє в цій.
3: Фофа не будемо давати.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, на сході та у центрі країни буде без опадів. Вдень температура повітря плюс 15, плюс 20. На півдні та в Криму погода буде теплішою. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 23. Проте місцями пройдуть локальні короткочасні дощі. У столиці прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. Вдень температура повітря плюс 18, плюс 20.
3: А Настя вже в студії прийшла і розповість нам останні новини.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про атаки загарбників. У Харкові вже 25 травмованих після нічного удару по житловій багатоповерхівці. 9 діти. Минулої ночі ворог скинув каб на будівлю у Салтівському районі. У споруді не залишилося жодного цілого вікна, понівечено перекриття, балкони. Про двох поранених відомо на Одещині. А у столиці оговтуються від нічних та ранкових прильотів. За уточненими даними, від початку доби у місті троє травмованих. Далі про наші далекобійні санкції. Нафтобаза зайнялася після атаки дронами у Краснодарському краї Росії. Підприємство спеціалізується на оптових поставках дизпалива та бензину. Вибухи також лунали у Курську, тимчасово окупованому Маріуполі, а в Донецьку зник струм. Чекаємо подробиць від Генштаба ЗСУ. Тепер про виплати. Пенсії, зарплати лікарів, вчителів та військових фінансуватимуть вчасно і повністю. Стосуються це й інших соціальних виплат, повідомили в уряді. А ось не першочергові видатки ставлять на паузу, поки не отримують міжнародної допомоги. І про шкільні обіди. Без них малеча не залишиться. Там, де немає можливості готувати, облаштують фабрики кухні. З'являться у Запоріжжі, Лебедині, Вишневому, Шептицькому та Вінниці. За зміну кухарі готуватимуть до 10 тисяч порцій, а розігріватимуть безпосередньо у навчальних закладах. І наостанок. Можна було придбати горнятко на згадку або створити власноруч. Прикарпатське місто Косів прийняло фестиваль кераміки, ремесел та фольклору «Мальований дзбаник». Охочі навідували музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, а у дворику неподалік самі працювали із глиною і слухали музику. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хеппі ранку. Ведучі дружно пішли в укриття. І ви будьте відповідальними теж. Ідіть, якщо і у вас лунає повітряна тривога. В укритті можна слухати найкращі моменти шоу «Хеппі ранок» і задонейтити на знищення ворога. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини – це як ота олімпійка осіння. Тобі ніби щось холодно, тривожно, а ти накинув, і вона така «вах». І зразу так стало і тепло, і приємно, і хочеться радіти життю.
4: І олімпійка видає твій вік.
3: Мастерка ще можна.
2: Спіранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Вся сфера косметології налаштована проти жінок. Так не має бути. Дівчата, схаменіться. Нам роблять боляче, а ми за це платимо. Ну. І ще ж постійно вигадують якісь нові тренди. У нас вже були брови розміром з Одеську область. Було, да. Ми це пройшли. У нас були губи, які збільшували як рятувальний круг. Пройшли. Да. Що далі? Я боюсь уявити. Ну, чесно, є одне припущення. Я б хотіла тренд на збільшення ліктів. Такі, щоб вони були такі довгенькі. І щоб оточуючі нарешті перестали порушувати мої особисті кордони. Просто дивіться. Це не чесно, я хочу, щоб чоловіки теж це робили. Я спробувала всі види епіляції. Я була на шугарінгу, на лазери, на електроепіляції. На електроепіляції я вже думала, просто мене струмом вдарить, і воно все посипеться. Все. Я нікого не засуджую. Це особиста справа кожного. Просто в мене проблема є. Мені 29 років, і в мене підліткові прищі на обличчі вперше зустрілися з віковими зморшками. А я щиро вірила, що це будуть різні сезони. Це не мало статись одночасно. Але з іншої сторони, я така зараз, цікавий дуже вік, дівчата. Мені вже і тиск поміряти треба, тонометр є, коли магнітні бурі, але й дурі юнацької ще вистачає.
3: Я трошки завис на тому, коли ти сказала, і на шугарінгу була. Це той, що про крем-брюле співає, чи я?
4: Ой, я колись тобі покажу. Ні, це коли цукром тобі волосся виривають.
3: А, в мене таке один раз було, як в дитинстві.
4: Варення прилипло.
3: Варення прилипло.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Я вчора дзвоню зранку мамі, поговорили. Мама каже, все, йду на гриби, нема коли, потім подзвониш. Дзвоню в обід, дзвоню, кажу, мам, що? Мама каже, я прийшла вже, там ще гриби залишились, я знову йду в ліс. Я думаю, да що ж це робиться?
3: Тому, якщо на Житомирщині закінчаться гриби, знайте, то мама Марини все позбирала. Але до чого ти почала?
4: Я за декілька хвилин розкажу, поки бо лавочку цю скоро прикриють з грибами.
3: Ого.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
6: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку «День захисників та захисниць України». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Та хеппі ранок на Хіт ФМ. В Києві оголошено повітряну тривогу. Зараз ведучі пішли в укриття, бо росіяни все ще псують нам ранки. Якщо у вас теж лунає тривога, ідіть в укриття і слухайте далі найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». Тримайте настрій і тримайте дух, а після відбою ведучі повернуться в прямий ефір.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Будь в курсі.
2: Батьки бідкаються, діти розводять руками.
3: Діти розводять руками і на гроші, Аліночка. Відтепер в Монобанку діти можуть подавати офіційний запит зі своєї нью-йоркської карти батькам на кишенькові гроші. У батьків буде 24 години на відповідь.
4: То я маю надіслати ту суму, яку він мені кинув, чи як? Запит.
3: Не, дивись, тобі приходить запит, а ти його або приймаєш, або відхиляєш в залежності від своїх можливостей. В дітей, до речі, тут все добре, запитів не більше 5 на добу, щоб теж не припухли, як казав.
4: На шостий ти переходиш і кажеш до дитини, я тобі зараз куплю, тобі ще нічого
3: на
4: не
3: захочу.
4: На шостий
3: там має оцей котик з Монобанку, будь з рівнем.
2: Я згадала бомжа, пам'ятаєте бомжа, що? Якого ми кидали? Це ж Алі, майже те саме.
4: Ми про колишні стосунки не говоримо, ми зараз про дітей. Давай, так.
2: Слухайте, але ж як легко цим новим поколінням, ви помітили?
3: Ну, чого?
2: Це ж просто.
3: Запит надіслав і все, а що, батькам важко відміну натиснути?
4: Дивись, трошки важко, бо знаєш, мій син як робить. У нього є картка якраз ця, і він каже, я зараз на касі уже стою, і булочку треба, і сок голодний, 41 гривня скинь. Ти ж кажеш, все, ні, іди, ну добре, ти скидаєш, отак він робить.
3: Ну це не важко, ну не важко.
4: Ну, але... Ну, що важче може бути?
2: Я думаю, що треба навчити дітей, як просити гроші. От згадайте, як нам важко було просити гроші у батьків. Ми ж готувалися за тиждень. Тиждень отримували гарні оцінки. І це тільки за босоніжки, ви розумієте?
3: Ого, ти з якоїсь не з такої сім'ї, як другий. Ти з багатої. Мені, щоб отримати босоніжки, треба було семестр закінчити без дев'яток. Ти що?
2: Блін, ну, Марина, ну ти що?
4: Ходиш, щось хочеш, ідеш, збираєш металом, баночки, садиш картоплю і все, і збираєш собі.
3: А оцей складний рівень, коли в подружки день народження. І тобі треба мало того, щоб прийти на гулянку відпроситися, тобі ще й треба, щоб дали на подарунок грошей.
2: Да, я так і не сходила на жоден день народження.
4: А просто потім дорослішаєш і сам собі все купляєш. Стипендію отримав, наскладав, заробив і купив. Буває
3: тебе такі, міни не було ніколи що, стипендія вся туди йшла.
4: Але був кращий варіант. Ти йдеш до бабусі і кажеш, а там уже всіх все є. Там уже в того є, а в мене немає. Вона така хоп, з-під подушки тобі витягла і все. Класно.
3: І тако собі з карманчика ще 50 гривень зверху. Ні, ну, добре, що зробили цю функцію для дітей. Я думаю, що вона корисна в сім'ї. Але давайте будемо чесні. Поклавши руку на серце, мушу сказати, що інколи вона й дорослим треба така функція попросити в когось гроші.
2: Зроби запит Вадиму.
3: Пане президент планети Венера. Ні, це за тиждень треба було готуватись. Ай, ну його.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ.
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Реклама.
5: Хіт ФМ.
6: Тільки хіти.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: на Хіт FM.
1: 11-річна Еріка Колесніченко перемогла на нацвідборі на дитячі Євробачення 2026. Прикольна пісня, називається, от ми її зараз чуємо. Оп, дропчик, да, такий прям. Да, називається вона не колискова, вона здобула 11 балів. Загалом вона лауреатка першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві. І загалом вона дуже багато де вже змагалася, в неї дуже багато призів.
2: Досвід є,
1: так.
2: Буде легше.
1: І займається вона вокалами 6 років. І захоплюється театральним мистецтвом. Вона вже встигла зіграти ролі Круели, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни.
3: Вау. Талановита дівчинка, будемо спостерігати і вболівати.
2: 24 жовтня. Я ще листочками розраховувалася в цьому віці.
1: 24 жовтня на Мальті відбудеться цьогорічне дитяче Євробачення, тому вболіваємо і підтримуємо нашу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, змінливою хмарою.

0: хмарністю на заході, на півночі, на сході та у центрі країни буде без опадів. День температура плюс 15, плюс 20. На півдні та в Криму погода буде теплішою, проте пройдуть локальні короткочасні дощі. Температура повітря плюс 18, плюс 23. У Києві прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. В день температура до плюс 20.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А насправді він кунцю?
4: Так, спокійно, спокійно. Аліна,
3: кунцю.
4: Будь здоров.
3: Ну, сьогодні день Конфуція. Ми з вами про це говоримо. Але мало хто знає, що справжнє ім'я Конфуція – Кунцю.
4: А, я згадав, це його так Конфуцій назвали ніби як давньоримський.
3: Єзуїтські місіонери. В 16 столітті.
5: А ну ще раз скажи.
3: Кунцю.
4: Я уявляю, він приїжджає і каже, ну десь вони його бачать, каже Кунцю. А вони такі, ну який ти Кунцю? Ну ти Конфуцій будеш? Він каже, я Кунцю.
3: Ні. Складніше. Насправді, спочатку його переклали як Кунфуцзи, що означає учитель кун.
4: Так.
3: А потім вже, стали і в Європі його називати Конфуцій.
4: А кун – це куниці. Є такі звірки, він учитель кун, учив куниць. Куниці були дуже розумні.
5: Ой, на честь Дня Конфуція ми вирішили трошки теж сьогодні погратися у філософів. Запитували у вас, щоб ви продовжили фразу «Щастя – це коли?». Тарас нам написав «Щастя – це проснутися, пережити день і мати щастя на наступний день».
3: Дай Боже. Так. Олег пише, щастя – це діти, бо бути батьком – це як бути Богом. Ти створюєш нове життя, а потім те життя від тебе повністю залежить. І та любов батька і дитини повністю щира і взаємна.
5: Олег, а що по самооцінці?
3: Ну, божественна самооцінка.
5: Написала нам ще...
3: Алла. Щастя – це коли у світі нема війн і ніхто від цього не страждає. Погоджуємось.
4: Марина, що ти хотіла прочитати?
5: Нічого не хотіла. Давай, читай.
3: Так я просто думала, ти загубила, і я допомогу, чужу тобі.
4: Щастя не губити, щастя не перебувати.
5: Собі допомоги. Катерина написала нам в трец, щастя – це коли всі живі та здорові. В ясному мирному блакитному небі сяє сонечко, і в наушниках грає улюблена пісня.
3: О, подобається. Олеся ще нам написала, щастя – це коли мене кожного ранку обіймають мої дорослі донечки і чоловік, і коли я чую кожного ранку голос своїх мами і тата. У нас все таке просте насправді в щасті, так? Типу близькі. Сонечко, яке ми бачимо.
5: Так, інколи нам здається, що нам потрібно досягнути чогось ще. От зараз ти ще якийсь пройдеш етап в житті, ще десь якийсь поставиш новий рекорд, і от тоді ти будеш щасливий. Але тут важливо пам'ятати, що треба насолоджуватися в процесі того, коли ти до цього йдеш. Такими звичайними, простими речами. І от зараз, якраз, от як нам написала Олеся, напишіть людям, яких ви любите, про те, що як класно, що вони є в вашому житті, що вони є вашим щастячком.
3: І
5: їм теж день стане краще.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: А ти коли засинаєш, Алінка, ти як руку під ковдру чи над ковдру кладеш?
3: Під.
5: Чи над?
4: Це прийменники. Під і над.
5: Ну, ти добре? Ти впевнена?
3: Та ні, під.
5: Ти тепер сьогодні, коли будеш засинати, ти замість того, щоб засинати, будеш думати, куди ти кладеш руку.
4: Що починати? Що взагалі? Ага. Для чого це?
5: А сьогодні день я таких запитань.
4: Не
5: за
4: ясно.
5: Декілька хвилин.
4: Не ясно.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та просуватися зікра. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я от думаю, да, от якщо зуби, вони зуби мудрості є, то чого вони кудись лізуть постійно? Що їм не так? Чого вони? Вони ж мудрі, хай би сидять.
2: Інтерестінг, варі, інтерестінг.
1: Ну це ладно, ладно, Бог з цим. А от як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
3: Я нічого. А до чого ти це питаєш?
2: А, Марин, що за...
1: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
2: Ну, то ці такі, чесно, ці дурні запитання, я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки, особливо, коли лягаєш спати.
3: О, так.
2: І ти такий думаєш, а от, серйозно, а от оце як воно буде? А от оце?
3: Ну, у нас, до речі, саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, дурні, і запитання до самі собі, пісня є. Поїхали.

0: Як я зумер чи миленіал?
1: А от якщо лисичка-сестричка, да, вона ж вовчику, виходить, сестричка, то ведмедю вона хто?
2: А от на рахунок лисички, знаєш, що я, для мене було відкриття? Я думав, що от вовк – це дикий собака. Так. А лисиця – це дика кішка. А воно виявилось, що ні, що вона теж псова. І я такий думаю, а що це таке?
1: А якщо Толя – це Анатолій, то чого Коля – це не Анатолій?
2: Ой, Марина, а що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
0: А я думаю, що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
1: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
0: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
3: Ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А у нас гості, причому дуже цікаві, як на мене.
2: Поважні.
1: У нас так, директор компанії «Екофлоу Україна» Сергій Сілін. Вітаємо вас.
3: Вітаємо всіх слухачів.
2: Сергій, ви вже у нас не вперше, ми вже з вами знайомі, ми вже з вами як енергетик з енергетиком різні питання обговорили і поза ефіром, але ось зараз, напевно, найбільше, ну, уже всіх і лякають, і готують до важкої зими. Тому якого типу електростанцію треба мати зарядну у місті, щоб от хоча б, я не знаю.
1: Там, ну, 24 давайте... години потриматися.
4: Ну, середньостатистична квартира, от якщо брати там, ну, квадратів 50, от щоб могла спокійно собі функціонувати десь 24 години.
3: Ну, дивіться, тут навіть не я скажу, мабуть, скаже саме тенденція, да, яку ми зараз бачимо, люди переходять більше на 1-2-3 кіловатні станції. Тобто, навіть ті, хто 2-3-4 роки тому побував в першій станції, вони розуміють, що на 2-3 години цього недостатньо, і краще взяти станцію більш потужну, і, перше, її вистачить трошечки надовше, і, по-друге, можна під'єднати до неї все-таки більше різних пристроїв, і вона не впаде в перезагрузку.
2: Ну, це таке у мене було. Ми купили одну станцію, і такі під там у нас котел, електрокотел, холодильник, а такі, а ще хочу телевізор дивитися. Ага. Вже взяв, але вже менше. Тому...
1: Ну, до речі, є дискусія, і ми між собою теж трошечки дискутували з цього приводу. Дуже популярними минулої зими стали інвертори. То що краще і практичніше обирати, ну, наразі?
3: Тут просто в випадку зарядної станції, в неї інвертор вже є всередині. Да? Інвертор допомагає, наприклад, під'єднати чи сонячні панелі, а в станції це така можливість, вона вже передбачена. Тому, звичайно, можна брати окремо інвертори, окремо акумулятори, а можна взяти два в одному, і це якраз і є зарядна станція. Тому я рекомендую використовувати зарядну станцію.
2: Ну, і нам, до речі, мені сказали, тобі на зйомній квартирі краще зарядну станцію, ти собі її купив, забрав і все, інвертор, треба там статично встановити.
3: Да, звичайно, треба на стіну її вішати, потім переїжджаєте і кудись її забрати.
2: А так я на рибалку поїхав, взяв, поставив багажник. Я з настольною лампою був на рибалці, бо в мене була зарядна станція.
3: До речі, є дуже класно, якщо ви їздите на рибалку і у вас є машина з двигуном внутрішнього згорання, ну, на бензині, да, або на дизелі, ви можете під'єднати, є такий спеціальний пристрій, альтернатор називається. Він так само у нас є на сайті, можна подивитись. Він під'єднується до автомобіля, і поки машина їде, вона може заряджати зарядну станцію. Wow. Поки ви їдете на роботу, ви зарядили, взяли її з собою, під'єднали, вже працюєте, а потім з роботи, поки їдете додому, зарядили.
1: Я на роботу приїжджаю, тут пауербанки всі свої ставлю, ще витрачати потужність машини.
2: Я так розумію, що якісь і нові серії.
3: А машина, до речі, не витрачає потужність. Вона реально, вона просто заряджає станцію, яку можна потім використовувати.
2: Будемо знати. От ще плюс один спосіб заряджати станцію по дорозі на роботу.
1: Ну, а що по новинкам ще в Екофлоу? Що, які нові серії є?
3: Ну, от зараз оновилася лінійка якраз 2-кіловатна. Це Delta Trimax, Delta Trimax Plus. До Delta Trimax Plus можна доєднати додаткову батарею. Це, до речі, теж один з прикладів, коли не потрібно зразу витрачати багато коштів, там купувати собі 4-кіловатну станцію. Візьміть собі 2-кіловатну, подивіться, підходить, не підходить, достатньо, недостатньо. Якщо недостатньо, візьміть додаткову батарею. І все, вона дешевше коштує. І вам буде зрозуміліше, що використовувати. Ну і очікуємо на лінійку ріверів. Це невеликі такі станції зарядні. Вони зараз зменшились по своїх габаритах. В них використовуються вже нові оновлені акумулятори. І вони менші, довготриваліше використані і виглядає просто супер. Але ми їх десь очікуємо там грудень, січень наступного року.
4: Дивіться, я людина проста, мені треба отак, як на базарі, коли жіночка казала, що в мене донька в такому 3 роки ходить. Розкажіть, чим самі користуєтесь?
3: Сам користуюсь, чесно, 2-кіловатною станцією. В нас сім'я 3 людей, 2 дорослих, 1 дитина, 2-кімнатна квартира, і нам вистачає її реально на 8 годин. І це навіть при тому, якщо нам потрібно там під'єднати чайник або мікрохвильовку, а на світло, холодильник, телевізор, роутер, ноутбуки, телефони зарядити. 8 годин достатньо.
1: Клас. Все. Запам'ятали і записали.
3: А, і що саме головне, звичайно, не тільки достатньо. Коли з'являється світло, в нас є година, щоб її зарядити. І вона заряджається.
4: За годину?
3: За годину.
4: А, до речі, оце ж була, я не знаю, міф, не міф, спростуйте, що ця швидка зарядка, вона псує станцію, що краще заряджати повільніше її.
3: Якщо є можливість заряджати повільніше, тобто якщо світло дають більш ніж на годину, то, звичайно, краще заряджати там в половину, да, її потужності. Тоді для акумуляторів справді легше. Але якщо у вас є всього лише година, Україна, то вибачте, нікуди не дінеться.
2: Я тобі скажу словами мого сусіда по гаражу Олега. Марина, ну один раз швидко зарядиш, нічого твій станції не станеться.
1: Ну, я думаю, що багато корисної інформації отримали, актуальної в нашій сьогоденні. І нагадую, що з нами сьогодні був директор Екофлоу Україна Сергій Сілін. Дякую, що прийшли до нас.
3: Дякую вам, дякую нашим слухачам.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт-ФМ!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Олечка Громова прийшла.
2: Не дуже раді, да?
1: Ні, та ми якось заговорились поза ефіром, стоїмо, забули, що треба ще до роботи, до праці ставити.
2: Бо я говорила за ефіром, так?
1: Ну, ми щось це так цікаво розповідали, я такий думаю, клас, а потім до Люсі всі побігли до мікрофонів.
3: Як справи, Олечка?
2: Добре, а у вас?
3: Мені чомусь здається, що сьогодні вже четвердець, а не понеділок. Я зараз усвідомила,
4: що... І ти пропустила середу?
1: Середину тижня.
3: Середину тижня.
2: Боже ж, боже.
3: Прямо образливо.
2: А мені здається, що вже жовтень. Отак тиждень дома прилежала.
4: Олечка, все. Післязавтра, прикинь.
2: Да.
3: Так це за пару тижнів день народження в Роми.
2: О, так, є привід поспілкуватися.
1: Ром,
2: а ти свій віш-лист написав?
4: Що хочеш?
1: У мене там все дуже дороге.
4: А наприклад?
2: Ну, скинь нам, будь ласка.
1: Добре,
4: скинь. Банка Нутелли.
2: Ну, розкажи спочатку.
3: Ковбаса.
4: Лікарська.
1: Ні, отак, що туди...
3: І мравить шведська.
1: Ну, бачите, все за мене вже вирішили. І цей...
4: Оця або крапинка.
3: Рожевий помідор.
1: О, але якщо смачний рожевий помідор, щоб посолити солю, о,
3: такий уманський якийсь.
1: Дуже смачний.
2: А оцей такий великий чорний принц, здається.
1: Чорний принц я їв на вихідних, купив одної пані. 70 гривень, вже каже, забирай. Ого. Чорний принц, забирай. І я взяв...
2: Один?
1: О, ні, кілограм.
2: А, кілограм.
1: Кілограм. Де ти чорних принців по 70 гривень?
4: Майже ну, не знаю. Кілограми.
2: У нас просто на дачі вони завжди такі, коли була дача, да, такі величезні були.
1: То був ну, чорний принц,
2: да.
1: Здоровий. Чорний,
2: да.
1: Здоровий принц.
2: Ну, слава Богу, спілкувались фермери.
3: Да, да. Ми тепер знаємо, що дарувати Ромі за 2 тижні. Можемо зі спокійною душею йти цей...
1: Обідати.
2: Ром, я б тобі свою дачу подарувала, але завдяки оцим кацапні оці, в мене тепер її нема.
3: Тому намалюємо. Намалюємо тобі дачі.
2: Сонце.
1: Добре. Дякую.
2: Так, я через буквально пару хвилин розкажу про погоду. Так, ну і все. Вас відпускаю. Смачного вам там всім.
3: Па-пам!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Спершу хочу звернути вашу увагу на те, що є небезпека в низці областей, в Києві в тому числі, тому про що швиденько говоримо? Про погоду. І я повертаюся в укриття, я сподіваюся, що ви теж, бо це дуже важливо зараз. Ну і, звісно, треба перевірити, чи у вашій області, в вашому районі зараз все спокійно. Якщо немає повітряної тривоги, то, звісно, просто продовжимо стежити. Якщо є повітряна тривога, йдемо в укриття разом. Що кажуть нам синоптики про погоду на сьогодні? Це понеділок, 28 вересня. І на заході місцями у північних областях сьогодні має бути сонячно. Нарешті території мінлива хмарність, але короткочасні дощі, що прогнозують синоптики, це переважно на Херсонщині та у Криму. Термометри мають показати сьогодні близько 17-19 тепла у західних областях і на півночі країни, і у центральних областях. На сході від 19 до 21 в середньому в день, так само на півдні, а у Криму до плюс 18 максимально. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно малохмарна, ближче до вечора вже там і мінлива хмарність, але без опадів. Максимально сьогодні в день до плюс 19, зараз вже є плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про оживлення. Російські загарбники укотре залишили без світла низку родин у 8 регіонах. По об'єктах енергогенерації ворог цілив на Харківщині, Одещині, Київщині та Дніпропетровщині, зокрема. А ось на Сумщині та Полтавщині долають наслідки учорашньої негоди. Заживити потрібно ще 11 містечок та сіл. Енергетики світло просять заощаджувати, а надто після 17-ї години. Далі про безпеку. На Запоріжжі посилюють захист. У Кошугумській громаді зміцнюють антидронові сіті. А у Новомиколаївській відновлюють транспортне сполучення і приводять до ладу евакуаційний маршрут. Триває підготовка й до зими. Облаштовують модульні котельні. І вісті для тих, хто збирається користуватися Дією. Окремі документи нині слід мати у паперовому чи пластиковому форматах. Деякі сервіси не працюють. Не завантажується паспорт і посвідчення водія. У Державній міграційній службі усе пояснюють технічними роботами. Кажуть, невдовзі сервіси запрацюють у звичайному форматі. Тепер до справ освітніх. Педагогам нагадують про День захисників та захисниць. Найближчого четверга, 1 жовтня, заняття у дитячому садку чи урок у школі можна присвятити оборонцям. Створити листівку оберіг, написати текст про воїна або скласти словесний портрет. Роботу можна пов'язати із козаками. 1 жовтня – День козацтва. І наостанок про футбол. Стежимо за нашою збірною у розіграші Ліги Нації. Проти команди Грузії грають сьогодні підопічні Андрея Мальдери. Це буде матч другого туру групового етапу. Початок у 19:00 за київським часом. У стартовому турі ми здолали Угорщину. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж ідіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой – Дай Дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11.47 в Україні. Джері Хейл і Дарк Диско на Хіт ФМ звучить. А тут я, звісно, нагадаю, не маю права не нагадати про те, що є небезпека і в Києві в тому числі. Ну, у нас майже постійно тут небезпека є і в низці областей теж. Тому, будь ласка, стежте за тим, що відбувається за вікном, і прямуйте в укриття, якщо у вас теж повітряна тривога. Щодо того, що відбуватиметься далі. Далі послухаємо наш півгодинний музичний нон-стоп, тому його можна зустріти і в укритті теж, вмикнути собі, і людям буде приємно, хто там поруч із вами. До речі, забирайте із собою всіх. Так, що тут буде? І The Second Voice, бачу, буде, і Стінг теж співатиме, і Святослав Вакарчук, і Шумий. Зовсім скоро Леді Гага і Бруно Марс, тому дочекайтесь. Всім привіт, тримаємось!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він, ну, робив уроки, та ага, не старався і писав з помилками. І мама каже: не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу: відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся, ну, от не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Ну, бо як ще вміння пояснити і мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Ну, просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старались не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт ФМ. Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Реклама.
1: Хіт ФМ. Тільки хіти. Хіт ФМ. Реклама.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: АТ ВСТ Банк. Ліцензія СБУ №204/2015.
8: МРТ, КТ, рентген. Без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
1: Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Нагадаю, що все ж є поки що небезпека в низці областей, але пару слів маю про погоду на завтрашній день. Швиденько розповідаю, що завтра, 29 вересня, це вже у нас буде вівторок, майже по всій території України має бути сонячною погода, можливо, невелика хмарність, хіба що на півдні та у Криму, але без опадів. Термометри мають показати на заході, на півночі, у центральних областях і на сході близько 17-19 градусів вище за нуль, на півдні до плюс 21, а у Криму максимум плюс 18. У Києві та області завтра теж буде сонячно. Так має бути, так обіцяють нам синоптики. Зранку близько 10-11 тепла, ввечері до плюс 14, а в день 17-18 із плюсом. Зараз теж плюс 18 і сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих атак. Штаб допомоги після ударів загарбників розгорнули у Подільському районі Києва. Городяни можуть звертатися за адресою вулиця Європейського Союзу, 19/3. Ворог цілить по столиці останні кілька годин поспіль. Є інформація про трьох поранених. А ось у Житомирі росіяни вдруге за місяць ударили по заводу Морозива. І про звитягу наших воїнів. Іще 51 кілометр української землі звільнили оборонці у межах операції «Вівальді», де окупували 5 населених пунктів на Лиманському напрямку. Більш як 250 загарбників здалися у полон, ще близько 2000 наші воїни ліквідували. А серед влучних винаходів армійці називають роботизовані комплекси «Камікадзе», перетворені із радянських БТРів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Канадська провінція Онтаріо допоможе нам відремонтувати пошкоджену російськими атаками енергоінфраструктуру. Фонду підтримки енергетики виділяє майже 800 тисяч доларів. Ця пожертва найбільша серед усіх канадських провінцій. І про послуги. Пенсійний фонд розширив можливості свого онлайн-сервісу. Паперові довідки можна замовити заздалегідь через особистий кабінет на порталі електронних послуг фонду. Готовий документ видають в обраному сервісному центрі без черг і додаткового запису за 3 робочі дні. І наостанок про неймовірних українців. Старшокласники з Києва виграв бронзу на конкурсі молодих вчених Європейського Союзу. Проєкт «Юнака» допомагає створювати антибактеріальні препарати швидко і без шкоди для довкілля. За свою ідею хлопець отримав 3,5 тисячі євро.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт FM. Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
10: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
0: Реклама. Hit FM.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
0: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас BTS і Swim. На Hit FM звучить 12:48 за київським часом. Я нагадаю, що є ще в Києві і в Одинці областей, зокрема, теж повітряна тривога, є небезпека, тому просто закликаю вас залишатись в укритті, але там теж треба і трошки відволікатись, не зациклюватись на одному і не постійно читати новини, наприклад, взяти і зайти проголосувати за свою улюблену пісню. Можливо, BTS теж у вас в фаворитах, у нашій хітовій дюжині, в топ-чарті. На сайті hitfm.ua ви можете знайти всі 12 найпопулярніших, подивитись, хто там є претендентами, проголосувати за тих, хто вам до вподоби, послухати там же можна. Це трошки відволікає, можливо, навіть за землею, тому користуйтесь такою можливістю. Ну а далі, взагалі-то, у нас після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проєкту стануть учні 8-9 класів.
3: Це класно.
4: І що ці радники будуть радити?
2: Що робити далі що? Будуть радити? Допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
4: А я теж піду в радники.
3: Так?
4: Так, я піду в радники.
3: І що ти будеш
4: от,
3: радити?
4: Кока-колу беріть на пляшечку більше. Так. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку, бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Ви тут дуже багаті.
3: Діти, боже, від таких радників, якщо чесно.
4: Ой, прям.
3: Щоб, ну дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Don't bury me, don't let me down.
1: Ви слухаєте
3: хіт.
1: Хіт FM.
4: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Ще маю пару слів про погоду на завтрашній день, але поки ще раз нагадаю, що є у нас небезпека в низці областей, в Києві в тому числі, тому, будь ласка, будьте обережними, уважними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Щодо погоди на завтра, це у нас 29 вересня, це у нас вівторок, майже по всій території України має бути сонячною погода, можливо, невелика хмарність тільки на півдні та у Криму, але без опадів. Термометри покажуть 17-19 тепла у західних областях, на півночі, у центрі і на сході. На півдні до плюс 21, у Криму максимум плюс 18. У Києві та області завтра теж буде сонячно. Зранку близько 10-11 тепла, ввечері плюс 14, а вдень 17-19 із плюсом. І зараз у столиці сонячно, переважно і плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. По офісній будівлі у центрі Дніпра безпілотником влучили загарбники. Кілька людей не виходять на зв'язок. А у Харкові число поранених після атаки на житлову багатоповерхівку зросло до 35. Серед них є діти. Далі про блокаду Олешок на Херсонщині. Українським оборонцям вдалося із повітря за допомогою дронів скинути на певні локації 4 тонни харчів. Загалом точок 100. Утім, наші посадовці вже повідомляють, росіяни буквально полюють на тих, хто намагається взяти провізію. Блокада Олешок триває із березня. У місті вже є випадки голодної смерті. Про звірство рашистів українська сторона говорила на радбезі ООН у Нью-Йорку. І про маловоддя на наших річках. Триває у 8 регіонах, переважно на заході. Води стає менше у Дністрі, Західному Бузі, Тисі, Сяні та Прип'яті. У гідрометцентрі оголосили найвищий коричневий рівень загрози. Попередження діє до кінця місяця. Тепер про нашу євроінтеграцію. Матимемо чіткий і покроковий план того, що робити. У ЄС працюють над новим механізмом для країн-кандидатів, які найбільше просунулися на шляху до членства. Дорожні карти визначать конкретні умови, необхідні реформи, терміни переговорів і зобов'язання самих країн ЄС. Найдовше до Євросоюзу приєднувалися Болгарія та Румунія. І наостанок. Замість мультика на смартфоні – аудіоказка. Другий сезон авторських історій українською з'явився у проєкті «Казкова хатинка». Об'єднав 20 оповідей. Над історіями працювали українські автори та виконавці, зокрема і люди з порушеннями зору. Казки доступні безкоштовно онлайн.
0: Новини на Хіт FM.
1: Вже 13:25 в Україні. Часом новини, які ми слухаємо, просто мовчки, і потім перетравлюємо цю інформацію. Я бажаю, щоб у нас було менше таких новин, а більше таких, щоб ми трошки усміхнулись. Ну, наприклад, от у нас попереду, як то кажуть, бабине літо, оксамитове літо. Я чула, навіть кажуть, що індійське літо, як його тільки не називають, але воно зазвичай у нас у жовтні, і можна буде трошки видихнути, кому було холодно. Одно, а кому хочеться більше тепла, то воно нарешті до нас ще трішки прийде, залишиться і побуде із нами. Тому про це наші ведучі Хепіранко сьогодні теж поговорили, а вже за менш ніж 5 хвилинок почуємо в ефірі найкращі моменти Хепіранку. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт, бережіть себе.
0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Щоб
5: Power. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Щоб восени настрій був.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Соціальна реклама. Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина
8: на Хіт-ФМ.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну що, якщо поховали шорти, діставайте.
4: Аліна, в вересні ходить в шортах, це мувітон.
3: Ой, прям.
5: А я от штани зроблю. Я шорти поховав в диван, так. Я не буду їх діставати. Я отак штани підкочую, будуть як шорти такі. Бріджі будуть.
3: Так. Але да, в Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, так. Є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
4: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня. Де ти ж 28 в нас сьогодні
5: до
4: вересня.
5: Післязавтра виходить.
4: По суті, три дні, якщо сьогоднішні рахувати.
5: Переробляй, Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде три тижні. Давай, нема чого.
3: Найближчі дні до плюс 20. Угу. На вихідне вже і дощі обіцяють, і температура знизиться. Тому треба якось, я не знаю, насолоджуватися.
4: До речі, якщо ти кажеш, оце важливо, відпрошуйтеся з роботи всі, хто надивився оці в Фейсбуці фотографії з грибами білими, де їх назбирали повні кошики, тому що, ну, зараз, поки от в нас були дощі, ще тепло, гриби будуть, як тільки похолодає, все, грибів не буде.
5: Аліна, я правильно розумію, що Марина нас знову запрошує на гриби?
3: А те, що вона в Фейсбуці постійно сидить, тебе не лякає?
4: Мені скоро 30, все нормально. Але нам треба відлякати цей холод. Ну, нащо він нам? Давайте, щось будемо з цього робити.
5: А що ви можете зробити?
4: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду, правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відлякувати,
3: я
4: щоб знаю, не йшов.
3: В мене досвід був.
4: Давай.
3: Треба йому натякнути на серйозні стосунки. Опа. І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це для мене. Дініс мій не такий.
5: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна Замерзайка? Прізвище візьмеш? Холода. Аліна Холод.
4: Є не замерзайка, яку в машину заліваю.
3: Якщо
4: від цього
3: всім буде тепло, я готова ризикнути.
4: Коротше, дивись, Алін, треба його відправити в супермаркет без списку.

0: як будь-який мужик, він там загубиться, ми виграємо ще пару днів. Ну.
1: Досвідчений холод, як і досвідчений чоловік знає, що якщо списку нема, то ти береш копчену скумбрію і торт і закриваєш всі ці потреби.
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там тусується.
0: О!
2: Ну, він там буде пропадати, і
0: всі про це
2: буде...
0: чоловіки мріють.
1: А в мене є гараж. От в мене є, і сусід по гаражу є Олег мій.
0: Та,
1: от,
0: ти що?
1: Та,
0: і... А є прогноз від Олега?
1: І від Олега є прогноз. Кажно. Коли буде холодно, треба буде вдягатись тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрилося.
2: Дуже мудрий.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Лізенція НБУ 0304.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
11: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 13:47 в Україні. От слухаю пісню і думаю, ну все клас, все. А що, що може бути не так? Відкриваю мапу тривог, а там виявляється майже половина області покрита червоненьким, є десь жовтеньке, але вам треба розуміти, що треба бути в укритті будь-коли, коли є небезпека. Тому що зараз дуже небезпечно, і коли жовтий рівень небезпеки теж у тому ж числі. Тому просто нагадую, хто про що, а я про своє, про вашу безпеку. Я за вас переживаю, турбуюсь дуже. А щойно послухали, це був позитив в ефірі Hit FM. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він робив уроки та й не старався і писав з помилками. І мама каже: не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу: відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся, от не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Бо як ще вміння пояснити її, мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики. Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старались не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM. Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які почуть 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку 200 мг, РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
9: Hit FM.
4: Тільки хіти.
9: Hit FM.
4: Реклама.
10: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
4: Реклама.
9: Hit FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Швиденько розкажу вам про погоду, тому що насправді ситуація щодо повітряних тривог не сильно змінилась. Подекуди є відбої, подекуди десь додається. Але, будь ласка, бережіть себе, стежте за сигналами. У нас буквально це відбувається щодня, але пильними треба бути щосекунди. Щодо погоди на завтрашній день, це у нас вівторок і 29 вересня, то майже по всій території України має бути сонячна погода, можливо, невелика хмарність тільки на півдні та у Криму. А термометри мають показати від 17 до 19 тепла у західних областях, на півночі, у центрі та на сході. А на півдні близько 21 із плюсом, у Криму максимум плюс 18. У Києві та області завтра теж має бути сонячно. Зранку близько 10-11 тепла, ввечері плюс 13, а в день 17-19 із плюсом. І зараз у столиці сонячна погода переважно і на термометрах плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для мандрівників залізниці. На дорогу слід закладати більше часу, а надто якщо прямуєте з пересадкою за кордон. Затримуються нині понад 60 потягів далекого та міжнародного сполучення. А найбільше на майже 9 годин з Харкова до Рахова. Залізничники укотре просять оминати інфраструктуру під час повітряних тривог, а речі пакувати так, щоб основне і важливе мати при собі на випадок евакуації. І про підтримку. 7 мільярдів доларів на потреби наших оборонців уряду вдалося знайти гроші. Урізали там, де витрати не термінові, сказав прем'єр. Гроші витратять на зарплати військовим, виплати родинам загиблих оборонців, інші види соціальної підтримки сімей захисників. Далі про безпечні простори. У Херсоні з'явилося нове укриття. Скористатися ним можна у Дніпровському районі. До сховища провели світло, облаштували місця для відпочинку. Підтримали проєкт норвезькі партнери. Захисні споруди зводять нині на Київщині. І про шкільне. До освітньої екосистеми «Мрія» долучилися більше мільйона користувачів. У цифровому просторі 4700 шкіл. Вчителі виставляють оцінки, більше як 250 мільйонів отримали діти, а кількість заданих домашніх завдань наближається до 30 тисяч. У Мінцифри нагадують, долучитися може будь-яка школа. Для цього потрібно подати заявку на офіційному сайті «Мрії». І наостанок про спортивні досягнення. Золоту та срібну нагороди виборов на етапі Кубка світового виклику у Парижі гімнаст Назар Чепурний. Опорний стрибок приніс нагороду найвищого ґатунку, іншу – вправи на паралельних брусах. Найбільше ж досягнення Назара Чепурного цього сезону – перемога на чемпіонаті Європи.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.25 за київським часом. Пропоную вже після коротенької реклами послухати, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Там у нас мають бути найкращі моменти хеппі-ранку. Говорили сьогодні про те, що виявляється сьогодні день дурних питань. А мені здається, що усе, що живиться щирою цікавістю, навіть найхимарніше, найпростіше, може навіть, насправді має сенс. А дурним може бути лише змарноване мовчання. Тому питайте будь-що, будь-коли і будь-кого, тому що коли людина цікавиться, вона, мені здається, живе і розвивається. А навпаки, може бути не дуже приємним результат. Так, що у нас далі? Найкращі моменти хеппі-ранку? Тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт, бережіть себе.
0: Реклама. Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
3: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем!
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Я от думаю, да, от якщо зуби, вони зуби мудрості є, то чого вони кудись лізуть постійно? Що їм не так? Чого вони? Вони ж мудрі, хай би сидіть.
7: Інтерестінг, вері інтерестінг.
6: Ну це ладно, ладно, Бог з цим. А от як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
1: Я нічого. А до чого ти це питаєш?
7: А, Марин, що за?
6: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати. Так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
7: Ну, то ці такі, чесно,

0: абракадабра, Діма Ганич де? Скільки рис варить, так я зумер чи миленіал?
1: А от якщо лисичка сестричка, да, вона ж вовчику виходить сестричка, то ведмеді вона хто?
2: А от на рахунок лисички, знаєш, що я для мене було відкриття? Я думав, що от вовк – це дикий собака. Так. А лисиця – це дика кішка. А воно виявилось, що ні, що вона теж псова. І я такий думаю, а що це таке?
1: А якщо Толя – це Анатолій, то чого Коля – це не Анатолій?
2: Ой, Марина, а що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
3: А я думаю, що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
1: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
3: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Пук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Пук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Пук». Driving emotion.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це Нікітіни, ти поселилася душею, нам тут співає, якось так спокійніше стає, може від голосу артиста, може від мелодії спокійної, не знаю. Але все одно ви не забувайте, що повітряна тривога в низці областей все одно є, і якби там спокійно на цей момент не було, треба, звісно, бути в найбільш безпечному місці, яке зараз є недалеко від вас. Будьте в укритті. Щодо того, що далі відбуватиметься, наш півгодинний музичний нон-стоп вже готовий тішити нас, наші вушка, трошки відволікати нас, заземлювати, тому давайте його і послухаємо. Всім привіт!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух! Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проекту стануть учні 8-9 класів.
3: Це класно.
4: І що ці радники будуть радити?
2: Що робити далі що? Будуть радити? Допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
4: А я теж піду в радники.
3: Так?
4: Да? Так, я піду в радники.
3: І що ти будеш радити?
4: Кока-колу беріть на пляшечку більше. Да. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку, бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Ви тут дуже багаті.
3: Діти, Боже, від таких радників, якщо чесно.
4: Ой, прям.
3: Щоб, ну дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Відчувай мене, бо все мене, а нас не боліє, щось незвичне.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що у нас тут є по погоді на завтра? Розкажу. Завтра вівторок, 29 вересня, і майже по всій території України має бути сонячною погода, тільки на півдні та у Криму. Можлива невелика хмарність, але там без опадів. Термометри покажуть 17-19 тепла на заході, на півночі, у центральних областях і на сході країни теж. У південних регіонах до плюс 21 максимально, а у Криму максимум плюс 18. У Києві та області завтра має бути сонячною погода. Ну, в принципі, як от зараз, як і сьогодні теж, але так протягом всього дня жодних опадів, звісно, що не буде. 10-11 тепла завтра зранку, ввечері плюс 13, а в день 17-19 із плюсом. І зараз у столиці теж плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Загиблі та поранені є унаслідок останнього удару ворога по центру Києва. БПЛА там влучив у будівлю Національної академії наук України. Про трьох загиблих і 15 поранених відомо у Дніпрі. Кілька годин тому окупанти атакували у центрі офісну будівлю. ДСНСівцям врятувати вдалося близько півсотні городян. Далі про підтримку. Передати Україні ракети до систем Петріот країни-члени ЄС закликала головна дипломатка об'єднання Кая Калас. Заява пролунала перед засіданням міністрів оборони у Брюсселі. Каже, союзники можуть надати наявні перехоплювачі уже зараз, а власні арсенали поповнити згодом. Посадовиця нагадала, ЄС виділив майже 6 мільярдів євро на спільні закупівлі та компенсації за передану зброю. Тепер про нашу стійкість. Нові водогони і насосно-фільтрувальні станції. Одразу 30 проєктів водопостачання втілюють у 14 регіонах. Тривають роботи на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині, зокрема. І про освітнє. Військово-патріотичному вихованню школярів допоможуть екскурсійні маршрути. Їх розробили профільні відомства. Подорожі розраховані на учнів 6-11 класів. Серед варіантів – пішохідні чи автобусні від 1,5 години і до 8. Інтегрувати такі стежки можна із предметами історії, захисту України, громадянської освіти та української мови. І наостанок. Нашу поетку та військовослужбовицю Ярину Чорногус відзначили французькою премією Алена Боске. Поет і прозаїк жив у минулому столітті. Ярина друкувалася у Франції. Журі нагороди уподобало її збірку «Як ми залишаємося вільними». Тексти до цієї книги поетеса писала під час ротації на фронті.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті, що завжди тримає нас в курсі подій. І зараз, я думаю, що ви теж вже бачили ці кадри з Академії наук, що от буквально щойно відбулася трагедія, коли попали в Академію наук, горіло приміщення, і люди почали вилазити з вікон. Просто пригадуйте щоразу ці кадри для того, щоб пам'ятати, що нема нічого ціннішого за людське життя. І кожного разу, коли ви не йдете у покриття, ви під загрозою такої ж ситуації. Будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги і бувайте в укритті частіше. Ну, коли там необхідно бути, нам Сили оборони про це повідомляють. Їхня робота не марна, не має бути марною. Тому обов'язково прямуйте саме в укриття, в метро, що до вас ближче, і будьте там до самого відбою. Нехай це 4 години, як от було в Києві, от буквально нещодавно був відбій, але не треба плутати, в низці областей все ще є повітряна тривога, і в частині Київської області так само. Тому, будь ласка, про це не забувайте, стежте і орієнтуйтесь. Ну, а вже після коротенької реклами просто послухаємо, давайте щось цікаве, щось можливо, навіть смішне, бо це рубрика «Вгадуй або жартуй» від наших ведучих «Хепіранку». Вже зовсім скоро в ефірі, буквально за 4 хвилинки, з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України. Реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз.

0: блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
2: Хеппі ранок
1: на HitFM. Вгадуй або жартуй.
3: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви теж можете грати разом з нами.
5: У давній Греції, коли показували виставу, а було це двічі на рік, припиняли усі справи, суди закривалися, ув'язнених випускали з в'язниць для перегляду вистав, незаможні громадяни отримували...
4: Попкорн.
3: Субсидію.
6: Емоцію.
3: Отримували, ну що, квитків перший ряд, щоб всі пішли подивитись, напевно. Незаможні громадяни. Отримували урок театрального мистецтва. Може таке бути? Може.
4: А може вони отримували доступ до сцени і якраз таки показували цю виставу?
3: Або отримували шанс піти. Всі ж були... Я знаю, як це все працювало. Всі йшли на виставу, всі дивились, а незаможні, ну, тобто, були бідні. А вони отримували можливість піти по хатах тих, хто був на виставі. Хтось телевізор в давній Греції виніс.
4: Так, ведмежатники з'явились, так?
3: Мультипіч.
6: PlayStation
3: давньогрецький, там, де грати була тільки одна гра, де Зевс блискавками бив. Таке було. Саб-Зіро на мінімалка.
5: У давній Греції, коли показували виставу, а було це двічі на рік, припиняли усі справи, суди закривалися, ув'язнених випускали з в'язниць для перегляду вистав, незаможні громадяни отримували субсидію на придбання квитків.
3: Субсидію, уявляєте?
6: Кошмар.
3: Мене більше дивує той факт, що лише двічі на рік виставу показував. Що не було, що показати? Украдене щастя Франка, яка гарна вистава в Греції, чому що не показав?
6: Дійсно.
3: Сватання на Гончарівці, а Наталка Полтавка.
6: Айо.
3: Греки, ви не допрацьовуєте.
5: Жоден з інженерів «Титаніка» не втік під час трощі. Всі вони загинули разом з кораблем, тому що...
6: Не втікли.
3: Може, латали дірку? Це ж інженери не такі.
4: Вони могли перебувати саме в тому... Ну, там же як? Там же затопило спочатку два відсіки. Можливо, вони якраз ремонтували їх.
3: Яка, по-перше, гарна позитивна новина і цікавий факт. По-друге, я думаю, що вони не знайшли план евакуації. Вони все зробили, все придумали, а план не намалювали. Бо мав намалювати умовний якийсь Володя, а Володя такий, та на що нам той план?
6: А Володя в Древній Греції на виставі.
3: В театри.
6: Ну. Та, в театри ходить.
5: Жоден з інженерів «Титаніка» не втік під час трощі. Всі вони загинули разом з кораблем, тому що були зайняті підтримкою електроживлення для інших.
6: А їм все вай-фаї.
4: Оленочка, перепрацюй трошки, будь ласка. Ну, переглянь підхід.
3: А це там ще музиканти були? А ви уявляєте, у музикантів колонка треба було в розетку, вимкнути треба було струм, а вони такі, ми не можемо, музиканти лишаються, і ми давайте будемо працювати.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на HitFM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пепперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пепперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 15.49, ні, навіть так, 15.48 в Україні. Артем Пивоваров, Зевуса і Степан Гіга, і мама Мія. Навіть кожну хвилину хочеться прожити, не поспішати і не перестрибувати. Чим заповнимо наступні півгодини, ви, напевно, знаєте. Наш півгодинний музичний нон-стоп, відповідно, жодної перерви, жодної реклами не буде, тільки хіти. Найближчим часом, хто співатиме, розкажу, звісно, ну, так швиденько, щоб ви мали на увазі. І Олену Тополю не пропустіть. The Second Voice, Дорофєєва і Brave. І от на самому старті буде Адам.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він як, ну, робив уроки та не старався і писав з помилками. І мама каже: не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу: відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся, ну, от не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Ну, бо як ще вміння пояснити і мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» — це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Ну, просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старались не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
5: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
5: Реклама.
4: Hit FM.
5: Тільки хіти.
4: Hit FM.
5: Реклама.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама.
4: Hit FM.
5: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні, і пару слів маю про погоду на вже завтрашній день. Це у нас вівторок, 29 вересня. Кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути сонячна погода, тільки на півдні та окремо, можливо, невелика хмарність, але без опадів. Термометри мають показати 17-19 тепла на заході, на півночі, у центрі країни, на сході. На півдні до плюс 21 максимально, а у Криму до плюс 18. У Києві та області завтра погода буде сонячною протягом дня, теж як і сьогодні. Доволі тепло відносно, звісно, але тим не менше це вам не плюс 3. Плюс 10, плюс 11 завтра зранку, ввечері до плюс 14 і в день до плюс 19, як і сьогодні. Зараз у столиці тримається плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Жінка загинула, щонайменше трьох людей ушпиталили після удару загарбників по будівлі Національної академії наук у центрі Києва. Споруду частково зруйновано. У Броварському ж районі на Київщині унаслідок атаки по складах стався витік аміаку. Загрози для людей немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про всяк випадок вікна радять тримати зачиненими. У Харкові ж долають наслідки нічного удару кабом по житловій багатоповерхівці. Травмованих понад 40. Тепер про безпеку в мережі. Захистити сервери, навчальні платформи та інші дані Міносвіти закликає керівників університетів. Російські удари та перебої зі світлом загрожують роботі цифрової інфраструктури. Якщо ворог пошкодить сервери, студенти не матимуть доступу до матеріалів, а викладачі не зможуть проводити навчання. У відомстві також нагадали, загарощувати укриття обладнанням не можна. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина передала нашим залізничникам іще 10 машин. Автомобілі стануть у нагоді колійникам, зв'язківцям та енергетикам. Зможуть якнайшвидше відновити пошкоджену ударами загарбників інфраструктуру. І про туристичний збір. Надходження до бюджетів громад цьогоріч зросли майже на чверть. Заробити вдалося 270 мільйонів гривень. Найбільше у Києві, на Львівщині та Прикарпатті. А все завдяки податківцям. Вони удосконалили адміністрування збору. І наостанок 17-річний українець Ігор Самоненков виборов золото у відкритому розряді цьогорічної шахової олімпіади. Упродовж турніру юнак не зазнав жодної поразки. Це перше особисте золото для українців у відкритому розряді шахової олімпіади з 2018-го.
1: Новини на Хіт FM.
3: Шістнадцята 16:26 в Україні, і не зупиняємось далі. Пропоную слухати, що там було сьогодні зранку, які були найкращі моменти. А вже повна версія хепіранку на вас, як завжди, чекає на сайті hitfm.ua. Там можна послухати все від початку до кінця. І, власне, завтра теж не пропустити. Але раптом що, то все у нас є на сайті hitfm.ua. За будь-який день повна версія і найкращі моменти теж зберігаємо для вас. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
0: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
16: Хеппі ранок.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: Ну що, якщо поховали шорти, діставайте.
18: Аліна, в вересні ходить в шортах, це

0: Я не знаю, насолоджуватися.
1: До речі, до речі, якщо ти кажеш, оце важливо, відпрошуйтеся з роботи всі, хто надивився оцих в Фейсбуці фотографії з грибами білими, де їх назбирали повні кошики, тому що, ну, зараз, поки от в нас були дощі, ще тепло, гриби будуть, як тільки похолодає, все, грибів не буде.
2: Аліна, я правильно розумію, що Марина нас знову запрошує на гриби?
0: А те, що вона в Фейсбуці постійно сидить, тебе не лякає?
1: Мені скоро 30, все нормально, нормально. Але нам треба відлякати цей холод. Ну, на що він нам? Давай. Ти щось будемо з цього робити.
2: Ну, а що ви можете зробити?
1: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду. Правильно? Значить, ми будемо його, як мужичка, такого ненадійного відлякувати,
0: я
1: щоб не йшов.
0: У мене досвід був.
1: Давай.
0: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
1: Опа.
0: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це не мене. Дініс мій не такий.
2: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна, Аліна Замерзайка? Прізвище, візьмеш холода. Аліна холод.
1: Є не замерзайка, яку в машину заливають,
0: якщо
1: Аліна замерзайка.
0: Якщо всім буде тепло, я готова ризикнути.
1: Коротше, дивись, Алін, треба його відправити в супермаркет без списку. І, ну, як будь-який мужик, він там загубиться, ми виграємо ще пару днів. Ну.
2: Досвідчений холод, як і досвідчений чоловік знає, що якщо списку нема, то ти береш копчену скумбрію і торт і закриваєш всі ці потреби.
0: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там тусується.
1: О!
0: Ну, він там буде пропадати, ніхто
1: його не
0: буде.
1: Всі про це чоловіки мріють.
2: А в мене є гараж. От в мене є. І сусід по гаражу є Олег мій.
1: Та, ти що? А є прогноз від Олега?
2: І від Олега є прогноз. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрити.
1: Таким же парасолі взяти.
0: Дуже мудрий.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 16:49 в Україні, Шакіра і Барна Бой в ефірі Hit FM. І мені здається, от для тих, хто стежить за хідом, ходом подій у хітовій дюжині, це було дуже очевидно, що ця робота має потрапити або в дванадцятку одразу, або в претенденти. Ну так і сталося, у претендентах є. Ви можете проголосувати, коли матимете вільну хвилинку, коли матимете сили і натхнення, можете зайти завжди на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина» і там всіх роздивитись, хто там є і ще, хто на якій сходинці, хто ще у претендентах, крім того, і відмітити своїми вподобайками для того, щоб вже цієї п'ятниці ви дізнались новенькі, свіженькі результати під дію вашого голосу теж. Ну, тобто ви впливаєте на хід подій в «Хітовій дюжині». А поки наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проєкту стануть учні 8-9 класів.
3: Це класно.
4: І що ці радники будуть радити?
2: Що робити далі що? Будуть радити? Допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
4: А я теж піду в радники.
3: Так?
4: Да? Так, я піду в радники.
3: І що ти будеш
4: от,
3: радити?
4: Кока-колу беріть на пляшечку більше. Да. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку, бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Будете дуже багаті.
3: Діти, боже, від таких радників, якщо чесно.
4: Ой, прям.
3: Щоб, ну дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ще хто не чув, що завтра у нас вівторок, 29 вересня, якою буде погода цього дня, розкажу. Майже по всій території України має бути завтра сонячно. Невелика хмарність очікується тільки на півдні країни та у Криму, але все ж одно без опадів. Термометри покажуть 17-19 тепла, це максимально завтра в день на заході, на півночі, у центральних областях та на сході, на півдні до плюс 21, а у Криму до плюс 18. У Києві та області завтра має бути погода теж сонячною протягом всього дня. А, звісно, що без опадів. Зранку 10-11 з плюсом, ввечері плюс 14, але в день до плюс 19. Це дуже схоже на сьогодні. Зараз у столиці теж тримається плюс 18.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт.ФМ.
4: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Загарбники не припиняють тероризувати Київ. Трохи більше години тому у місті знову пролунали вибухи. Раніше окупанти влучили по медзакладу, атакували Національну академію наук. Поцілили по кількох АЗС, фармацевтичній компанії, житловому будинку, офісах та об'єкту Укртелекому. Від початку доби у столиці відомо про двох загиблих, число поранених наближається до 20. Серед них є діти. Тепер про тарифи. Вартість газу для нас із вами не зміниться. Уряд зберіг чинні пільгові ціни і не тільки для населення, а й виробників тепла. До 31 березня. Фактично до кінця опалювального сезону. Працюють у Кабміні над новою системою тарифоутворення та збільшенням адресної допомоги для тих, кому дійсно потрібна. І про підтримку міжнародних партнерів. Японія спільно зі Світовим банком підтримали нашу медицину. Надали 51,5 мільйон доларів пільгового фінансування. Сам проєкт належить Світовому банку, а Токіо зарадило грошима. Далі про сервіси онлайн. Сформувати кредитну історію відтепер можна в один клік. Дія AI допоможе. Досить попросити про це у чаті. Робот сам перевірить можливості, сформує готовий документ. Якщо звіт оформлювали раніше, Дія AI підкаже, коли зможе сформувати наступний. До речі, робота запитати можна і про інше. І на завершення про наших тенісисток. Українські ракетки зберегли високі місця в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації. Еліна Світовська Оліна залишилася на сьомому місці, а Марта Костюк утримує 10-ту сходинку. Україна другий тиждень поспіль має одразу 6 представниць у першій 50-ці світового рейтингу.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Не залишає нас Настя без останніх новин. Завжди нам про все розповідає, тому вже менш ніж за годину і наступний випуск ви не пропустіть. А поки після коротенької реклами, буквально за 3 хвилинки, послухаємо найкращі моменти хеппі ранку, як було сьогодні. Раптом ви забули, пропустили, чи ще щось таке було, що ви не послухали. Але все послухаємо. І ще на сайті hitfm.ua можна теж знайти. Коли у вас є вільний час і дуже хочеться підтримати свій настрій, щось хороше послухати, то заходьте, все там для вас зберігаємо. Але й пам'ятайте про те, що є небезпека, і в Києві теж поки що повітряна тривога. Тому, будь ласка, будьте в безпечному місці, якщо у вас теж, бо бачу, що шириться повітряна тривога, загалом там і на захід у тому числі. Я вже мовчу і про інші частини нашої країни. Будьте обережними, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
5: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я от думаю, да, от якщо зуби, вони зуби мудрості є, то чого вони кудись лізуть постійно? Що їм не так? Чого вони? Вони ж мудрі, хай би сидіть.
2: Інтерестінг, вері інтерестінг.
1: Ну це ладно, ладно, Бог з цим. А от як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
3: Я а до чого ти це питаєш?
2: А, Марин, що за...
1: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
2: Ну, то ці такі, чесно, ці дурні запитання, я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки, особливо, коли лягаєш спати.
3: О, так.
2: І ти такий думаєш, а от, серйозно, а от оце як воно буде? А от
3: ну,
2: оце.
3: У нас, такі, до речі,
2: що ж це таке?
3: Саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, дурні, і запитання до самі собі, пісня є. Поїхали.

0: навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
1: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:48 в Україні. Ну, гарна пісня в цілому. BTS is Swim на Hit FM звучить майже на завершенні цієї години. Але це не означає, що вже зовсім кінцеве завершення. Бо у нас там стартує півгодинний музичний нон-стоп. Його теж важливо послухати, бо він складається з хітів. Там тільки хіти, які ви любите, які вам, можливо, стануть прямо зараз в нагоді, якщо ви прямуєте кудись, можливо, додому, можливо, просто відпочиваєте вже, можливо, що працюєте. А можливо, ви в укритті, тому що бачу, що є повітряна тривога в низці областей, і, до речі, в Києві в тому числі. Тому, що треба знати, пам'ятати, ну, ви це і так і без мене знаєте, але маю нагадати, щоб точно вже з чистою совістю піти собі теж і спочатку в укриття, а потім додому. Бо буду чекати відбою повітряної тривоги, бо це важливо, бо так і має бути. Будь ласка, бережіть себе, нехай ця ніч пройде теж по можливості тихо. І завтра ми зустрінемось тут з вами і почуємось на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, з 7 до 11. Слухайте, не пропускайте і насичуйтесь приємними позитивними емоціями, цими чудовими голосами наших ведучих «Хеппі ранку». А далі ми з вами почуємось. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він робив уроки та й не старався і писав з помилками. І мама каже: не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу: відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Ну, бо як ще вміння пояснити і мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Ну, просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старались не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
5: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Реклама.
4: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 29 вересня, обіцяють нам синоптики майже по всій території України сонячну погоду, і тільки на півдні та у Криму можлива невелика хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть близько 17-19 тепла. На заході, на півночі, у центральних областях і на сході країни на півдні до плюс 21, а у Криму максимум плюс 18. У Києві та області погода теж буде переважно сонячною і вдень максимально до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі вже 30 поранених після сьогоднішньої атаки росіян на об'єкт інфраструктури. Усім зарадили медики. У Дніпрі до 20 наближається число травмованих унаслідок удару по офісній будівлі. Загиблих троє. Чи на щогодини зранку вибухи сьогодні лунають у Києві. Окупанти влучили по низці об'єктів, зокрема Національній академії наук. Від початку доби у столиці двоє людей загинуло, близько 20 поранених. Серед травмованих є колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. І про блокаду в Олешках. Ще більше людей по всьому світу дізналися про звірства росіян. Українська громада влаштувала акції у польському Гданську, долучилися у Брюсселі. Люди тримали у руках плакати із закликами припинити голодний терор міста. Нагадували, в Олешках сотні дітей та літніх людей. Росіяни блокують місто із березня. Нашим воїнам вдалося з дронів скинути жителям 4 тонни харчів. Далі про погоду. І завтра можна буде насолоджуватися сонцем і відносним теплом. По всій країні жодного натяку на дощ. Хіба на півдні може ледь похмарити. А температура повітря у межах 16-21 із плюсом. Порцію прохолоди синоптики прогнозують із п'ятниці 2 жовтня. Тепер вісті для тих, хто планував скористатися паспортними сервісами. Зверніть увагу, тимчасово до 30 вересня не прийматимуть заяв на виготовлення документів. Причина – технічні несправності у мережевого оператора. А ось готові паспорти видають у звичайному форматі. І наостанок, її голос неймовірний, як і пісні, що співала. У Миколаєві з'явився мурал на честь квітки цісик американської співачки українського походження. Прикрашає місцевий коледж культури і мистецтв. На стінописі зображення самої виконавиці, мікрофон і один з її альбомів.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити на повноні мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: Cook. Driving emotion.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
10: Солодкоріччя «Уверос». Ковбаса Старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Верос.ua».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті «Хіт FM.ua».

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проєкту стануть учні 8-9 класів.
2: Це класно.
3: І що ці радники будуть радити?
1: Що робити далі будуть радити? Допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
3: А я теж піду в радники.
2: Так?
3: Так, я піду в радники.
2: І що ти будеш радити?
3: Кока-колу беріть на пляшечку більше. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку, бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Ви це дуже багаті.
2: Діти, Боже, від таких радників, якщо чесно.
3: Ой, прям.
2: Що, ну дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина.
6: Хітова дюжина.
3: На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він так, ну, робив уроки та й не старався і писав з помилками. І мама каже: не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу: відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся, ну, от не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Ну, бо як ще вміння пояснити і мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Ну, просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старались не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, RPUA 613-02 від 12.06.2017.
5: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ІМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
6: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проєкту стануть учні 8-9 класів.
7: Це класно.
8: І що ці радники будуть радити?
6: Що робити далі що? Будуть радити? Допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
8: А я теж піду в радники.
7: Так?
8: Да? Так, я піду в радники.
7: І що ти будеш
8: от,
7: радити?
8: Кока-колу беріть на пляшечку більше. Да. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку, бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Ви тут дуже багаті.
7: Діти, Боже, від таких радників, якщо чесно.
8: Ой, прям.
7: Щоб, ну дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
10: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?

0: Артелакс-плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс-плеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай я

0: Реклама.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він робив уроки та не старався і писав з помилками. І мама каже: не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу: відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Бо як ще вміння пояснити і мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Тому ми старалися не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
8: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
7: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт FM.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли

0: гроші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: гості, і ними грався вільніші вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Now I'm

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.